Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2007-ci ilin bugünü aktrisa Ofeliya Məmmədzadə vəfat edib. O, 4 avqust 1939-cu ildə anadan olub. Aktrisa 1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Mədəniyyət Maarif Fakültəsini bitirib. Akademik Milli Dram Teatrında çalışmağa başlayıb. Burada Hüseyin Cavidin Səyavuş əsərində Kəndçi Qızı, İblisdə Rəna, Səməd Vurğunun Vaqif əsərində Gəlin və Gürcü Qızı, Cəfər Cabbarlının Oqtay Eloğlu əsərində Frəngiz obrazlarını ifa edib. Uzun illər ərzində musiqili komediya teatrında fəaliyyət göstərib. Bu teatrın səhnəsində Asya, Telli, Nazpəri, Təşəkkür xanım rollarında çıxış edib. Aktrisa 20 mart 1987-ci ildə əməkdar artist Fəxri adına layiq görülüb. Ofeliya Məmmədzadə 2007-ci ilin bu günü vəfat edib.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus nardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
0: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Dildə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bugün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımalar sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Positano, Bali, Mykonos, Demaroku Ruhu, Pirlaya da birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
7: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İnişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1918-ci ilin bu günündə şair, dramaturq Abbas Səhhət vəfat edib. Bir sıra mənbələrə görə o 1918-ci ildə Mart qırğınında qətlə yetirilib. Abbas Səhhət 1874-cü ildə Şamaxıda ruhani ailəsində anadan olub. O 1894-cü ildə Məşəd və Tehran şəhərlərində tibb təhsili alıb. 1901-ci ildə Şamaxıya qayıdıb və tədricən həkimlik sənətindən uzaqlaşaraq məktəblərdə Azərbaycan dilindən dərs deyib. Abbas Səhhət yeni üslublu məktəblər ideyasının yorulmaz müdafiəçisi olub. Abbas Səhhətin 1912-ci ildə şeirlərindən ibarət sınıq saz və Avropa şairlərindən etdiyi tərcümələrdən ibarət Qərb Günəşi adlı şeirlər topulsu işıq üzü görüb. Şair 1908-ci ildə baş vermiş İran inqilabına əsərlər həsr edib. Abbas Səhhət 1918-ci ildə 44 yaşında vəfat edib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sənin seçimin skuter və velosipeddir, o zaman qaydaları da özünlə götür. Yola çıxmazdan əvvəl əyləcləri və işıqları yoxla. Bir skuter, bir sürücü deməkdir. Sürət göstərmək yox, təhlükəsiz çatmaq vacibdir. Sükanı iki əllə tut, telefondan uzaq dur. Piyadalara yol ver, yol nişanlarına və işıqfor siqnallarına əməl et. Unutma, qayda pozuntusu həm təhlükə, həm də cərimədir. Mikromobillik azadlıqdır, təhlükəsiz olduqda.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3W deluxeresidence.az

0: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Futbol həyəcanını Divinet-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.
1: Bəlkə düşünüb taşınasan,

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Ölkəmiz Monqolistanı təbrik edib. ABŞ İrana tələ bir əli sürdü. Güləş tariximizdə ilk yaşandı. Saat 10-dur, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi X hesabında Monqolistanı təbrik edib.

Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 42, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 5 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Rusiyanın Donetsk vilayətinin Kramatorsk icmasına zərbələri nəticəsində azı 4 nəfər ölüb, 13 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə vilayətin hərbi administrasiyasının rəhbəri Telegram kanalında bildirib. Vaşinqton administrasiyası Tehranın Hörmüz boğazının gəmiçilik üçün açıq olduğunu və oradan keçən gəmilərə hücum edilməyəcəyini elan etməsini tələb edir. Ya onlar belə bir açıqlama verəcəklər, ya da bütün bunlar onlar üçün pis nəticələnəcək deyə Reuters-in məlumatında qeyd olunub. ABŞ o cümlədən İranın boğazdan keçən gəmilərə görə rüsum almaq niyyətində olmadığını açıq şəkildə bildirməsini tələb edir. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Qadın güləşçimiz Ruzanna Məmmədova Şimali Makedoniyada keçirilən U20 Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb. Təmsilçimiz finalda Türkiyəli Özdənur Özməzlə qarşılaşıb. Rəqibinə 6-0 hesabı ilə qalib gələn həmyerlimiz titulunu qoruyub. Bununla da Ruzanna güləş tariximizdə U20 yaş qrupunda 3 qat Avropa çempionu olan ilk qadın güləşçi olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir, mikrofon arxasında mənəm və siz yenə də yoxsa verilişini dinləyirsiniz. Bugün studiyamızın qonağı çoxlarının ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə yaxından tanıdığı bir simadır. Amma bu dəfə fərqli bir rakustan söhbət etməyə çalışacaq. Adətən onu tribunalardan, rəsmi görüşlərdən və ciddi mövzuların müzakirəsində görürük. Bugün isə vəzifələri, gündəlik siyasi prosesləri bir kənara qoyacağı çalışacaq ki, tamaşaçılar və dinləyicilər qarşılarında sadəcə vəzifə sahibi deyil, eyni zamanda bir insanı tanısınlar. Studiyamızın bugünkü qonağı Milli Məclisin deputatı Arzu müəllim Nağıyevdir. Arzu müəllim, xoş gəlmisiniz.
1: Təşəkkürüm dəvətinizə görə, çox sağ olun.
0: Siz başqa sahədən mətbuata gəlmisiniz. Media gəlişiniz ciddi bir dəyişiklik idi.
1: Xüsusi xidmət orqanlarından ehtiyata buraxıldıqdan sonra media ilə məşğul olmağa başlamışam. Demək olar ki, 9 il media ilə məşğul olmuşam.
0: Polkovnik, media kapitanı, politoloq, Yazıçılar Birliyinin üzvü, şair yoxsa deputat?
1: Azərbaycan vətəndaşı, vətənini, torpağını sevən və öz şərəfini qoruyan bir zabit.
0: Hansı sirrinizi bugünə qədər kiməsə deməyə etibar etmirsiniz?
1: Hər bir insanın öz qəlbində, ürəyində bildiyi, düşündüyü bir nöqtə var, onu da özü üçün saxlayır. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm, xüsusi xidmət orqanının zabiti olduğuma görə bu sirlər həddən artıq çoxdur və bu mənimlə də yəqin ki, əbədi qalacaqdır.
0: Liderlik qabiliyyəti, çətinliklərdən qorxmamaq, öz dəmir prinsipləri olmaq, bu şir bürcünün xüsusiyyətləridir, sadalamaq olar. Bürclərə inanırsınız yoxsa?
1: Ciddi inamım yoxdur, lakin həm ətrafımda olanlar, eyni zamanda ara bir oxuduqlarımdan da görürəm ki, üst-üstə düşən məqamlar var.
0: Mümkün deyil ki, bir insan yalan danışmasın. Acı həqiqət yoxsa şirin yalan?
1: Mən bu sualı öz atama vermişəm. Atam mənim 67 ildir həkimdir və ondan soruşmuşam, acı həqiqət yaxşıdır yoxsa şirin yalan? Deyir, elə anlar var ki, xəstəyə desən ki, sən doğrudan da ağır xəstəsən, bu onu hətta ölümə apara bilər. Çalışmaq lazımdır ki, tam yalan olmasa da qarşıdakını nəzərə alıb bu məsələni bildirəsən.
0: Ovçuluğa həvəsiniz var, bir sözlə çölçüsüz. Kənd həyatı yoxsa şəhər həyatı, yəni uzun müddətli yaşamaq üçün.
1: Siz təsəvvür edin, hər bir insan anadan olduğu, böyüdüyü, başa çatdığı yerlərə gedəndə özünü daha rahat hiss edir. Yəni, şəhər də təbii ki, şəhərin havası var, mühiti var, buna öyrəşmək var. Lakin mən Tovuz və Gedəbəyin təmsilçisiyəm, eyni zamanda o ərazilərdə olanda özümü daha rahat hiss edirəm.
0: Yaxşı xüsusiyyətlərinizi dostlarınız, tanışlar, sizi sevənlər, doğmalar, seçiciləriniz də bilir. Bəs ən pis xüsusiyyətiniz nədir?
1: Ən pis xüsusiyyətim odur ki, mənə yalan danışan və yaxud yalan danışmağa çalışan bu şəxsi bağışlaya bilmirəm. Çünki fikirləşirəm ki, bir dəfə yalan olsa bu mənim günahımdır, ikinci dəfə məni aldatsa onun günahıdır. Ona görə də düşünürəm ki, prinsip olaraq həmişə sədaqətli olmaq, eyni zamanda bu sədaqətə sona qədər buna inanmaq bu ən mühüm məsələdir.

0: Və sədaqət mənim üçün ən mühüm məsələdir, yalan və xəyanət ən ağır məsələdir.
1: Bəlkə bu yalan şirin yalandırsa?
0: Şirin yalanı da bilirsiniz, mənim yaşım da o yaşdır, mən ömrümün ağır, çətin və eyni zamanda mühüm hissələrini yaşamışam. Artıq təhlil qabiliyyətim var ki, qarşımdakı yalandır yoxsa yox.
1: Sevgi yoxsa bağlılıq?
0: Hər ikisi ağır məsələdir. Sevgi cismani və ruhani istəyin vəhdət tapdığı bir nöqtədir. Bağlılıq, öyrəşmək, bu sonradan ayrılmaq üçün çox çətin məsələdir. Düşünürəm ki, sevgi.
1: Sevgi ilə qurmusunuz da?
0: Belə desək ki, böyük bir sevgi məcaramız olub, bu inandırıcı olmazdı. Lakin bir-birimizi həqiqətən bir uzun müddət həm özümüz, həm ailələrimiz bir-birimizi tanıyıb.
1: Arzun Ağıyev nə vaxtsa öz statusundan sui-istifadə eləyibmi? Amma etiraf da bir aliliydi.
0: Status deyəndə mən ümumiyyətlə xüsusi xidmət orqanlarında işləmişəm. Orada statusdan istifadə etmək çox çətin məsələdir. Lakin bir deputat olaraq özümüzün toxunulmazlığımız var, digər məsələlər var. Bu ola bilər. Lakin sui istifadə bu inandırıcı deyil.
1: Siyasət yoxsa kəşfiyyat?
0: Bəzi vaxt bir insandan soruşurlar ki, siz siyasətlə məşğul olursunuz mu? Deyir, yox, mən məşğul olmam. Onda deyirlər, elə siyasət sənlə məşğul olur. Kəşfiyyat isə nə qədər məlumatın çox olsa, sən qalibsən.
1: Qəti qərar yoxsa uzun müzakirə?
0: Elə məsələlər var ki, uzun müzakirəyə ehtiyac yoxdur, nə də vaxt yoxdur. Qərar qəbul etmək və dərs vermək, öyrətmək ən ağır məsələdir. Ona görə də qərar.
1: İntuisiya yoxsa reallıq?
0: Reallıq təbii ki.
1: Səssiz işləmək yoxsa tribunadan danışmaq?
0: Ən yaxşısı səssiz işləməkdir.
1: Dostluq yoxsa peşəkarlıq?
0: Təbii ki, dostluq.
1: Ailə ilə axşam yeməyi yoxsa qazancılı iş görüşü?
0: Dahilərin bir sözü var. Xoşbəxt o insandır ki, evdən işə tələsir, işdən evə. Təbii ki, mən deməzdim ki, insan desə ki, mən xoşbəxtəm, onun özü artıq inandırıcı görünmür. Xoşbəxt anlar olur. Ona görə də xoşbəxt anlar həm iş görüşündə də ola bilər, evdə, axşam ailədə, həmin o dediyiniz şam yeməyində də ola bilər.
1: Hərbiçi olmaq bir qədər ciddi, media kapitanı olmaq məsuliyyətli, şair, yazıcı olmaq həm də bir qədər, belə deyək, xəyalpərəz, ruh adamı. Sizlə yola getmək çox çətin olar məncə.
0: Bilirsiniz, hər bir insanın qəlbində, ürəyində bir ruh var. Ruhanilik insana yaradan tərəfindən verilən məsələdir. Yəni, bu hər insana xas olmur. Bu həyat üç hissədən ibarətdir mənim üçün. Fəlsəfədir, dindir, elmdir. Elm konkret sübutlardır, fəlsəfə mübahisədir, din də inancdır. Mən üçünü də bir yerdə götürüb öz qərarlarımı veririm.
1: Səhər tezdən işləmək yoxsa gecə növbəsi?
0: Təbiət elə yaradıb ki, insanı, onların özünün hamısının iş qabiliyyəti var. Lakin həm əvvəllər işlədiyim orqan, digərləri məni məcbur edib və yaxud həyat məni elə öyrədib ki, çox tezdən erkən yuxudan durmaq, nə vaxt gec yatsan da, tez durmaq və işi planlı surətdə həyata keçirmək. Səhər tezdən planlama, eyni zamanda lazım olan işləri həyata keçirmək, artıq işə gedəndə müəyyən məsələlərə hazır olmaq.
1: Telefon zəngi yoxsa mesaj?
0: Bilirsiniz, bu mesaj sonradan olan məsələdir. Mesajdan da mesaja fərq var. Telefon mesajı ola bilər, adi söz mesajı ola bilər. Düşünürəm ki, zəng daha üstündür.
1: Keçmiş təcrübə yoxsa gənclərin yeni baxışı?
0: Ümumiyyətlə, gənclərlə işləmək çox mühüm məsələdir. Bunları əgər müxtəlif mərhələlə bölsək, məsələn, 97-dən 2012-ci ilə qədər anadan olanlara Z nəsli deyirlər, ondan qabaq digər nəsil olub. Gənclərlə işləmək çox maraqlıdır. Çünki həm onlardan öyrənmək olur, eyni zamanda onları öyrətmək olur. Əsas məsələ odur ki, qarşısındakı gənc kimdir? Təhlil qabiliyyəti olan ağıllı, savadlı və qabiliyyətli gənclərlə işləmək daha xoşdur.
1: Bir kişinin barmağında nişan üzüyü varsa, bu sadiqlikdir, yoxsa gözdən pərdə asmaq?
0: Mən düşünürəm ki, əvvəllər də hətta böyük dindarların əlində də bir üzük olub, onun da hərəsinin öz simvolu var. Lakin unutmamaq ki, səni evdə gözləyən ailə var.
1: Diplomatiya yoxsa sərt mövqe?
0: Bilirsiniz, çox vaxt sərt mövqe sərgiləmək o qədər də müsbət məsələlərə, nəticələrə gətirib çıxartmır. Düşünürəm ki, diplomatiya.
1: Risk yoxsa ehtiyat?
0: Yenə də qeyd edirəm, mən zabit olduğuma görə o ehtiyat ikinci plana gedir, risk.
1: Lider olmaq yoxsa komandanın bir üzvü?
0: Komandanın üzvü olaraq elə vəzifələr var ki, həmin o mühitdən çıxırsansa, sonradan liderlik eləmək asan da olur. Mütləq şəkildə kənardan gələndə, artıq o komandaya düşəndə özünü yat hiss eləməmək üçün o komandadan çıxan bir lider.
1: Bağışlamaq yoxsa məsafə saxlamaq?
0: bilirsiniz, elə məsələlər var ki, bağışlamaq, mən bir daha qeyd etdim, nə xəyanəti, eyni zamanda yalanı bağışlamaq olmur. Sadəcə olaraq məsafə saxlamaq.
1: Piyada gəzmək yoxsa avtomobil idarə etmək?
0: Baxır nə vaxt, necə. Burdan uzaq məsafəyə gedəndə təbii ki, piyada getmək. Ancaq təbii ki, piyada gəzmək mütləq şəkildə lazımdır. Bu, yaşda özünü deyir. Əgər gələcəyinin sağlamlığını düşünmək istəyirsənsə, düşünürəm ki, piyada.
1: Qərar verərkən öz məntiqiniz yoxsa xanımınızla məsləhətləşirsiniz və ya doğmalarınızla, dostlarınızla?
0: Bilirsiniz, indi xanım məsələsində bunu demək istəyirəm ki, məsləhətləşirəm, ancaq bildiyimi eləyirəm. Dostlarla da baxır hansı məsələni müzakirə eləmək. Elə məsələlər var ki, bu özünə aid olan məsələlərdir. Heç bunu dostla da məsləhətləşmək olmaz.
1: Sakit istirahət yoxsa aktiv səyahət?
0: Düşünürəm ki, aktiv səyahət.
1: Klassik musiqi yoxsa muğam?
0: Mən musiqi məktəbini bitirmişəm. Fortepianoda ifa etməyə bacarıram. Baxır nə vaxt? Ümumiyyətlə, qalib xalqların musiqiləri daimi cingiltil olub. Səsli küylü olub. Qalib olmaq üçün səsli küylü olmaq lazımdır. Klassik musiqinin də öz yeri var. O, dincəlmək üçündür, rahatlıq üçündür.
1: Müasirlərdən kimi dinləyirsiniz?
0: İstər müğənni ya digərlər. Dediyi sözləri, oxuduğu kəlmələri başa düşürəmsə hamısını.
1: Şöhrət yoxsa rahat həyat?
0: Düşünürəm ki, şöhrət o qədər də ucalıq gətirən məsələ deyil. Sakit həyat daha da yaxşıdır.
1: Keçmişi dəyişmək yoxsa gələcəyi görmək? Amma nəzərə alın ki, keçmişdə doğmalarınız da var.
0: Öz keçmişinə hörmətlə yanaşmayan insan öz gələcəyini də planlaya bilməz. Düşünürəm ki, atanın, ananın verdiyi tərbiyə, eyni zamanda hansı nəsildən çıxmışsan, sən kimsən, tək özünü düşünsən nə var ki? Düşünürəm ki, keçmişi yada salaraq gələcəyi irəliləmək.
1: Qayğıkeş ata, həyat yoldaşı yoxsa xalqını daha çox sevən millət vəkili?
0: Bilirsiniz, millət vəkili müəyyən bir müddətdir. Burada yaş məhdudiyyəti də ola bilər, siyasi əqidə də ola bilər, dünyaya baxış da ola bilər. Xalqı sevmək, vətəni sevmək, gerbini sevmək, elini, obasını sevmək bu daha üstündür.
1: Güvənmək yoxsa sınamaq, yoxlamaq, axı araşdırmaq sizin ən birinci işinizdir.
0: Bir daha qeyd etmək istəyirəm, həyat insanları elə öyrədir ki, mütləq şəkildə sınaqlardan keçə-keçə gəlib çatırsan ki, kiməsə güvənəsən. O güvənli olmaq üçün o sınadığın insanlar sənin öz qəlb imtihanlarını keçməlidir.
1: Susmaq yoxsa həqiqəti pıçıldamaq?
0: Bəzən susmaq da deyirlər müsbət cəhətdir. Böyük dahilərin bir sözü var, səbir gözəl şeydir, ömür gödəkdir. Hər şeyə susmaq, hər şeyi dinləmək və yaxud bunun cavabını verməmək bu insanı, necə deyərlər, sındıra bilər.
1: Dövlət sirri yoxsa ailə sirri?
0: Bilirsiniz, yenə də təkrar sanki siz məni o keçmiş işlərimə qaytarsınız. Dövlətin öz sirri var, ailənin öz toxunulmaz nöqtələri var.
1: Qanun yoxsa vicdan?
0: Vicdanla qanun qəbul olunursa və həmin qanunları vicdanla yerinə yetirirsə, bu ən üstün məsələdir.
1: Məntiq yoxsa his?
0: Məntiq tam şəkildə öz sonuna çatan məsələ deyil. Hiss də lazımdır və hissdən sonra məntiqi hərəkətlər.
1: Təcrübə yoxsa cəsarət?
0: Tək cəsarətlə heç nə əldə etmək olmaz. Təcrübəyə də inanmaq lazımdır.
1: Qələbə yoxsa ədalət?
0: Bir daha hərbiçi kimi qeyd etmək istərdim ki, qələbənin də öz şirinliyi var. Qələbə əldə edərək kimisə alçaltmaq, kimisə məhv etmək, kimisə təbii ki, cinayətkarı məhv etmək lazımdır. Sənə qarşı təcavüzkarı məhv etmək lazımdır. Qələbə çox şirindir.
1: Hakim olmaq yoxsa hakimlik etmək?
0: Hakim olmalarına baxmayaraq çoxları hakimlik edə bilmir. Hakimlik qəlbdən, ürəkdən gəlir.
1: Kitab yoxsa sənəd?
0: Kitabsız qeyri-mümkündür. Baxır hansı kitablar, indi insanlar var. Məsələn, bizim yaşadığımız dövr elə olub ki, keçmiş klassiklərdən, Dostoyevskidən, digərlərindən belə olub. Lakin müasirlik də tam başqa şeydir. Müasirlik olmaq, ümumiyyətlə kitabı oxumaq, yəni kitabla məşğul olmaq gələcəkdə beyin hüceyrələrinin inkişafı üçün də çox mühüm məsələdir. Kitablardan çox şey öyrənmişəm.
1: Kostyum yoxsa idman geyimi?
0: Baxır hansı işdə işləyirsən, ümumiyyətlə mənim valideynlərimin də hətta daim deyirdi ki, bir şey alanda fikirləş ki, bunu hara giyinəcəksin.
1: Nizam-intizam yoxsa azadlıq?
0: Nizam-intizam.
1: Tərif yoxsa tənqid?
0: Tənqid təhqir demək deyil. Tənqid eləmək olar, qarşıdakı bu tənqidi qəbul edirsə. Tərif də doğru, insan elə yaranıb ki, buna elədiyi xoş işlər üçün müsbət qiymət veriləndə öz-özündən xoşlanır.
1: Tovuz yoxsa Bakı?
0: Mənim üçün Tovuzun öz yeri var, çünki onun mənim valideynlərimin dəfn olunduğu ərazidir. Bakı da mənim böyə başa çatdığım ərsəyə gəldiyim və bugünkü nailiyyətlərimin əldə etdiyim bir şəhərdir. Ona görə də ayrı seçkilik salmaq istəməzdim.
1: Pul yoxsa nüfuz?
0: Pul hər şeyi həll etmir. Pul çox şeyi həll edir, amma hər şeyi həll etmir. Nüfuz ondan üstündür.
1: Gözlənilməz sual yoxsa gözlənilməz cavab?
0: Gözlənilməz sual olmur. Yəni, bəzi vaxt deyirlər ki, hava soyuqdur, hava istidir. Nə hava isti olmur, nə də soyuq olmur. Ona uyğun olan paltar giymək lazımdır.
1: Siyasətdən sonra sakit həyat yoxsa yenə də dövlət xadimi?
0: Mənim təbiətim elədir ki, mən sakit həyat sevmirəm.
1: İctimai Arzu Nağıyev yoxsa ailəsinin tanıdığı Arzu Nağıyev?
0: Ailənin öz yeri var, ictimaiyyətin öz yeri var.
1: Son söz yoxsa son qərar?
0: Son qərar.
1: Arzu müəllim, bu səmimi söhbətə görə sizə minnətdaram. İnanıram ki, bugün dinləyicilərimiz sizin haqqınızda təkcə rəsmi məlumatlar deyil, eyni zamanda bir insan kimi də sizi yaxından tanımaq imkanı əldə etdilər. Həyat və fəaliyyətinizdə sizə möhkəm can sağlığı arzulayıram.
0: Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm.
1: Belə hörmətli dinləyicilər, yoxsa verilişinin növbəti buraxılışında yenidən görüşmək ümidi ilə.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ölkəmiz Monqolistanı təbrik edib. ABŞ İrana tələb irəli sürdü. Güləş tariximizdə ilk yaşandı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi X hesabında Monqolistanı təbrik edib. Monqolistan hökumətini və xalqını milli bayramları münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Dost Monqolistan xalqına davamlı sülh, firavanlıq və rifah arzuluyuruq. Paylaşımda qeyd olunub. Bugün saat 11-dən 13-ədək Biləsuvarın Aranlı, Bağbanlar, Çınarlı, Günəşli, İsmətli, Nəsimi, Zəhmədabad kəndləri, eləcə də şəhər ərazisinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilərdə abonentlər elektrik enerjisi ilə təmin olunacaqlar. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 42, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 5 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Rusiyanın Donetsk vilayətinin Kramatorsk icmasına zərbələri nəticəsində azı 4 nəfər ölüb, 13 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə vilayətin hərbi administrasiyasının rəhbəri Telegram kanalında bildirib. Vaşinqton administrasiyası Tehranın Hörmüz boğazının gəmiçiliyi üçün açıq olduğunu və oradan keçən gəmilərə hücum edilməyəcəyini elan etməsini tələb edir. Ya onlar belə bir açıqlama verəcəklər, ya da bütün bunlar onlar üçün pis nəticələnəcək deyə Reuters məlumatında qeyd olunub. ABŞ o cümlədən İranın boğazdan keçən gəmilərə görə rüsum almaq niyyətində olmadığını açıq şəkildə bildirməsini tələb edir. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Qadın güləşçimiz Ruzanna Məmmədova Şimali Makedoniyada keçirilən U20 Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb. Təmsilçimiz finalda Türkiyəli Özdənur Özməzlə qarşılaşıb. Rəqibinə 6-0 hesabı ilə qalib gələn həmyerlimiz titulunu qoruyub. Bununla da Ruzanna güləş tariximizdə U20 yaş qrupunda 3 qat Avropa çempionu olan ilk qadın güləşçi olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 63 63 3W deluxeresidence.az.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Həkərçay su anbarının təməlini qoyub. Hürmüz boğazından gəmilərin keçidi minimuma inib. Roma yeni transfer hədəfində. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Laçında Həkərçay su anbarının təməlini qoyub. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Zaur Mikayılov dövlət başçısına layihə barədə məlumat verib. Bildirilib ki, bu infrastrukturun Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd və Ağdam rayonları üzrə təqribən 700 min nəfəri saniyədə 2,5 kubmetr həcmində keyfiyyətli içməli su ilə təmin etmək potensialı olacaq. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Türkiyəyə səfəri çərçivəsində burada hərbi təhsil alan Azərbaycanlı məzunlara diplomlarını təqdim edib. Həmçinin bu çərçivədə Müdafiə Naziri Türkiyənin Milli Müdafiə Universitetinin müştərək hərb institutunda

hərəkətində məhdudiyyət tətbiq olunub. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, bununla əlaqədar sabaha qədər 61 və 88 A nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti Rəşid Behbudov, Abbas Qulağa Bakıxanov və Səməd Vurğun küçələri ilə təşkil ediləcək. Eyni zamanda 10, 14 və 18 nömrəli müntəzəm marşrutlar isə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Şəfayət Mehdiyev, Akim Abbasov və Abbas Mirzə Şərifzadə küçələri istiqamətində hərəkət edəcəklər. ABŞ və İran arasında hərbi eskalasiya səbəbindən kommersiya gəmilərinin Hürmüz boğazından hərəkəti azalıb. Məlumata görə, cəmi bir neçə gün əvvəl boğazdan 18-22 gəmi keçirdisə, son saatlar ərzində 6 gəmi müşahidə edilib. Venezuelada baş vermiş güclü zəlzələ qurbanlarının sayı artaraq 4118 nəfərə çatıb. Məlumata əsasən 16740 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb, daha 17907 sakin isə evsiz qalıb. Roma klubu Belçika millisinin yarım müdafiəçisi Diego Moreira'ya maraq göstərir. Komanda müqavilə ilə Strasburg'a məxsus olan 21 yaşlı futbolçu üçün 30 milyon avro təklif edib. Oyunçunun mövcud müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilədək nəzərdə tutulub. Real FM-i dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

11 iyul əməkdar artist Xanım Qafarovanın anım günüdür. Aktrisa 1967-ci ildə doğulub. O, bir müddət xalq artisti Lütfi Məmmədbəyovun xalq teatrında çalışıb və Bahar Suları əsərində Turac, Kişilərdə Səmaya, Aydında Gültəkin, Oktay Eloğlunda Firəngiz rollarını ifa edib. Xanım Qafarova 1996-cı ildə Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrına dəvət alıb. Aktrisa burada olmasın bu olsunda Gülnaz, 10 min dollarlıq keyifdə Bağda Gül, Nəğməli Könüldə Könül, Hərənin Öz Ulduzunda Məlikə kimi yadda qalan obrazlar yaradıb. Aktrisa 2003-cü ildə əməkdar artist Fəxri adına layiq görülüb. Xanım Qafarova 11 iyul 2014-cü ildə Bakıda vəfat edib.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: ABB Play ile Dünya Çempiyonatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da Gollar Kazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və gollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə gol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Misli azda Dünya Çempiyonatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İddia

0: bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Həkərçay su anbarının təməlini qoyub. Hürmüz boğazından gəmilərin keçidi minimuma inib. Roma yeni transfer hədəfində. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Laçında Həkərçay su anbarının təməlini qoyub. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Zaur Mikayılov dövlət başçısına layihə barədə məlumat verib. Bildirilib ki, bu infrastrukturun Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd və Ağdam rayonları üzrə təqribən 700 min nəfəri saniyədə 2,5 kubmetr həcmində keyfiyyətli içməli su ilə təmin etmək potensialı olacaq. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Türkiyəyə səfəri çərçivəsində burada hərbi təhsil alan Azərbaycanlı məzunlara diplomlarını təqdim edib. Həmçinin bu çərçivədə Müdafiə Naziri Türkiyənin Milli Müdafiə Universitetinin Müştərək Hərb İnstitutunda Müştərək Qərərgahın idarə edilməsi, Quru Qoşunları, Hərbi Hava Qüvvələri və Hərbi Dəniz Qüvvələri İnstitutlarında keçirilən Qərərgahın idarə edilməsi kurslarının buraxılış mərasimində iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan məzunları təbrik edib, gələcək xidmətlərində uğurlar arzulayıb. Paytaxtın Səməd Vurğun küçəsinin Füzuli küçəsi ilə kəsişməsindən Abbas Qulağa Bakıxanov küçəsi ilə kəsişməsinə dək, həmçinin Nazim Hikmət küçəsinin Mətbuat prospekti ilə kəsişməsindən Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissələrində aparılan təmir işləri səbəbindən nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində məhdudiyyət tətbiq olunub. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, bununla əlaqədar sabaha qədər 61 və 88 A nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti Rəşid Behbudov, Abbas Qulağa Bakıxanov və Səməd Vurğun küçələri ilə təşkil ediləcək. Eyni zamanda 10, 14 və 18 nömrəli müntəzəm marşrutlar isə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Şəfayət Mehdiyev, Akim Abbasov və Abbas Mirzə Şərifzadə küçələri istiqamətində hərəkət edəcəklər. ABŞ və İran arasında hərbi eskalasiya səbəbindən kommersiya gəmilərinin Hürmüz boğazından hərəkəti azalıb. Məlumata görə, cəmi bir neçə gün əvvəl boğazdan 18-22 gəmi keçirdisə, son saatlar ərzində 6 gəmi müşahidə edilib. Venezuelada baş vermiş güclü zəlzələ qurbanlarının sayı artaraq 4118 nəfərə çatıb. Məlumata əsasən 16740 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb, daha 17907 sakin isə evsiz qalıb. Roma klubu Belçika millisinin yarı müdafiəçisi Diego Moreira'ya maraq göstərir. Komanda müqavilə ilə Strasburg'a məxsus olan 21 yaşlı futbolçu üçün 30 milyon avro təklif edib. Oyunçunun mövcud müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilədək nəzərdə tutulub. Real FM-i dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik. Real FM.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Tivinet audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bəzi avtobusların hərəkət sxemi dəyişdirildi. Axtarışda olan 83 nəfər saxlanılıb. Milan İspaniyalı müdafiəçi ilə komandasını gücləndirdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Laçında Hoçaz çayının üzərində yerləşən Ağbulaq 1, Ağbulaq 2 və Şeylanlı su elektrik stansiyalarının onlayn formatda açılışında iştirak edib. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri Balababa Rızayev dövlət başçısına Laçın rayonunun enerji potensialı və stansiyaların fəaliyyəti barədə məlumat verib. Prezident İlham Əliyev Manqolustanlı həmkarına təbrik məktubu göndərib. Hörmətli cənab prezident, 11 iyul Manqolustanın milli bayramı münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi, xoş arzularımı çatdırıram. Bu xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Manqolustan xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq arzuluyuram. Təbrikdə qeyd olunub. Paytaxtın Sənan Abdullayev küçəsində Ziya Bünyadov prospektindən Kərvan yolu döngə 1-ədək təmir işləri aparılacaq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, bununla əlaqədar sabaha qədər 71 nömrəli müntəzəm marşrutun fəaliyyəti müvəqqəti dəyişdiriləcək. Belə ki, marşrut metronun Azadlıq prospekti stansiyasından Sənan Abdullayev küçəsi giriş 141A ünvanına dək xidmət göstərəcək. İsti yay günlərində əhalinin, xüsusilə həftə

0: Dinməz zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərhoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərlikdə uşaqları nəzarətsiz qoymaq olmaz. Xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz şəkildə əməl olunmalıdır. Qızmar günəş altında fasilə siz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq çox təhlükəlidir.
1: Davam edirik. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 83, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 65 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. İtaliyanın Milan klubu Mario Gilanın transferini rəsmən açıqlayıb. 25 yaşlı İspaniyalı müdafiəçi ilə 2031-ci ilin yayına qədər qüvvədə olacaq müqavilə imzalanıb. O, yeni komandasında 34 nömrəli formanı geyinəcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-32

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bəzi avtobusların hərəkət sxemi dəyişdirildi. Axtarışda olan 83 nəfər saxlanılıb. Milan İspaniyalı müdafiəçi ilə komandasını gücləndirdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Laçında Hoçaz çayının üzərində yerləşən Ağbulaq 1, Ağbulaq 2 və Şeylanlı su elektrik stansiyalarının onlayn formatda açılışında iştirak edib. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri Balababa Rızayev dövlət başçısına Laçın rayonunun enerji potensialı və stansiyaların fəaliyyəti barədə məlumat verib. Prezident İlham Əliyev Manqolustanlı həmkarına təbrik məktubu göndərib. Hörmətli cənab prezident, 11 iyul Manqolustanın milli bayramı münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi, xoş arzularımı çatdırıram. Bu xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Manqolustan xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram. Təbrikdə qeyd olunub. Paytaxtın Sənan Abdullayev küçəsində Ziya Bünyadov prospektindən karvan yolu döngə 1-ədək təmir işləri aparılacaq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, bununla əlaqədar sabaha qədər 71 nömrəli müntəzəm marşrutun fəaliyyəti müvəqqəti dəyişdiriləcək. Belə ki, marşrut metronun Azadlıq prospekti stansiyasından Sənan Abdullayev küçəsi giriş 141A ünvanına dək xidmət göstərəcək. İsti yay günlərində əhalinin xüsusilə həftə sonları istirahət üçün kütləvi üz tutduqları məkanlardan biri də su hövzələridir. Aparılan kütləvi maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, bəzi vətəndaşlar tərəfindən müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması sonda acı nəticələrə səbəb olur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək, çimərliklərlə bağlı təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyin vacibliyini bir daha xatırladır. Ətraflı Nazirlik Mətbuat Xidmətinin rəisi Gülçin Mehdiyevadan
2: Aşağıda qeyd olunan hallar tamamilə qadağandır. Çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış yerlərdə, o cümlədən kanal və çaylarda çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərhoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərlikdə uşaqları nəzarətsiz qoymaq olmaz. Xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz şəkildə əməl olunmalıdır. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq çox təhlükəlidir.
1: Davam edirik. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 83, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 65 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. İtaliyanın Milan klubu Mario Gilanın transferini rəsmən açıqlayıb. 25 yaşlı İspaniyalı müdafiəçi ilə 2031-ci ilin yayına qədər qüvvədə olacaq müqavilə imzalanıb. O yeni komandasında 34 nömrəli formanı geyinəcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.

Real FM-də siz idman yeniliklərini sizə mən, Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə Dünya Çempionatında 4-də 1 final mərhələsinin daha bir oyunu keçirilib İspanya Belçika ilə üz-üzə gəlib. Los Angeles stadionunda baş tutan maçda İspanlar 2-1 hesablı qələbəyə sevinib İspanyanın yarım finaldakı rəqibi Fransa seçməsi olacaq. Dünya Çempionatı 2026-da 4-də 1 final mərhələsinə 2 oyunla yekun vurulacaq. Əvvəlcə gecə saat 1-də Norveç və İngiltərə yığmaları üz-üzə gələcək. Növbəti oyun saat 05-də start götürəcək. Argentina İsveçrə seçməsi ilə qarşılaşacaq. Bu cütün qalibləri yarım finalda bir-birinə rəqib olacaq. UEFA-nın yenilənmiş klub reytingində Azərbaycan təmsilçilərinin mövqeyi açıqlanıb. Qarabağ 33.750 əmsalla 59-cu sırada yer alıb. Son çempion Sabah 215, Zirə 226-cı yerdə qərarlaşıb. Neftçi bu siyahıda 304-cüdür. Belçikanın Brügge klubunun hücumçusu Christos Tsolis Arsenala keçə bilər. Topçular ona Türkiyənin Beşiktaş klubunun maraqlandığı Leandro Trossardın əvəzləyicisi kimi baxır. Brügge ilə 2029-cu ilədək müqaviləsi olan futbolçunun bazar dəyəri 40 milyon avrodur. Ölkənin ilk xəbər radiosundan hələlik çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Real FM-də qalın, eşidlərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DV Tedrel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: tablosu.
1: Paytaxtda növbəti daxili məcli keçirilib. Sabirabadda məktəb yandı. Chelsea futbolçusunu satmağa hazırlaşır. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakıda növbəti daxili məcli keçirilib. Şəhər mərkəzindəki prospekt və küçələrindən yanaşı, paytaxt qəsəbələrinin də küçələri yulub. Əsaslı təmizlik işləri görülüb. Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi əməkdaşları tərəfindən gün ərzində yol və prospektlərin kənarlarındakı ağacların və yaşıllıqların üzərinə yığılan toz torbağın yulması, onlara aqrotexniki qulluq göstərilməsi də həyata keçirilib. Zədələnən budaqları budanıb. Eyni zamanda rəngbərəngi güllər əkilib, müxtəlif rəngli güllərdən kompozisiyalar yaradılıb. Ötən gün ümumi çəkisi 36 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, qanunsuz dövriyyədən çıxarılan narkotik vasitələr 2 kiloqrama yaxın heroin, 33 kiloqramdan artıq marixuana, 400 qrama yaxın metafetamin olub. Sabirabad rayonunun Yolçubəyli kəndində məktəbdə yanğın baş verib. Ümumi sahəsi 150 kvadrat metr olan bir mərtəbəli məktəb binasının yanar konstruksiyaları yanıb, yaxınlığındakı tikililər yanğına mühafizə olunub. Alov yanğına mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Ukrayna ordusu Azov dənizində bir gecə ərzində Rusiyaya məxsus təxminən 28 gəmini vurub. Bu barədə Ukrayna pilotsuz sistemlər qüvvələri məlumat yayıb. Həmçinin bildirilib ki, son 6 gün ərzində Rusiyanın kölgə donanmasına məxsus ümumilikdə 76 tanker vurulub. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Chelsea-nin hücumçusu Alejandro Garnacho yay transfer dövründə komandadan ayrıla bilər. Chelsea sərfəli təklif alacağı təqdirdə 22 yaşlı futbolçunu satmağa hazırdır. Chelsea Garnacho-nu ötən yay Manchester United-dən 46 milyon avroya transfer etmişdi. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 2006-cı ilin bugünü filmləriyle yaddaşlarda qalan kino rejissor Rasim Ocağov vəfat edib. O, 1933-cü ildə noyabrın 22-sində Şəkidə anadan olub. Rejissor 1951-56-cı illərdə Moskvada Ümumrusiya Dövlət Kinematografiya İnstitutunun kino operatorluq fakültəsində təhsil alıb. Rasim Ocağov 1956-cı ildən Azərbaycan Film Kinostudiyasında quruluşçu operator, 1973-cü ildən isə quruluşçu rejissor kimi çalışıb. Rasim Ocağov lentə aldığı Əsil Dost, Bizim Küçə, Mən Rəqs Edəcəm, Sən Niyə Susursan filmləri ilə Azərbaycan kinosunda operatorluq sənətinin ən gözəl nümunələrini yaratmağa nail olub. Onun rejissor kimi ilk işi 1975-ci ildə yarımçıq qalmış Gəncəbasarlı Qisasçı filmini tamamlamaq olub. İsa Hüseynovun qələmə aldığı Tütək Səsi filmi isə onun ikinci rejissor işidir.
1: Ölkəmizdə minlər randı, milyonlar randı sizin kimiləri. Ancaq heç kəs ümidini itirmir. İnanır ki, əri yağı düşməni məhv edib qayıdacaq evinə, öz ailəsinin içinə. Mən sizin dəyanətinizlə fəxr eləyirəm mənim bacılarım.
0: Rasim Ocağov həmçinin ad günü, ölsəm bağışla, həm ziyarət, həm ticarət, istintaq, otel otağı kimi unudulmaz filmlərin rejissorudur.
2: Sən məni doğrudan lap çox istəyirsən.
3: Lap çox.
2: Lap elə. Qocalanacaq, ikimiz də burada yaşayacaq, hə?
3: Hə.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Lazitano, Bali, Mikonos, Demaroku Ruhu, Birlaya'da birleşti. Premium Residence, Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İ-

0: Bonus seni gözlüyor.
1: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömerli lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
3: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.
4: Dikkat! Vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Paytaxtda növbəti daxili məcli keçirilib. Sabirabadda məktəb yandı. Chelsea futbolçusunu satmağa hazırlaşır. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakıda növbəti daxili məcli keçirilib. Şəhər mərkəzindəki prospekt və küçələrlə yanaşı, paytaxt qəsəbələrinin də küçələri yulub. Əsaslı təmizlik işləri görülüb. Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi əməkdaşları tərəfindən gün ərzində yol və prospektlərin kənarlarındakı ağacların və yaşıllıqların üzərinə yığılan toz torbağın yulması, onlara aqrotexniki qulluq göstərilməsi də həyata keçirilib. Zədələnən budaqları budanıb. Eyni zamanda rəngbərəng güllər əkilib, müxtəlif rəngli güllərdən kompozisiyalar yaradılıb. Ötən gün ümumi çəkisi 36 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, qanunsuz dövriyyədən çıxarılan narkotik vasitələr 2 kiloqrama yaxın heroin, 33 kiloqramdan artıq marixuana, 400 qrama yaxın metafetamin olub. Sabirabad rayonunun Yolçubəyli kəndində məktəbdə yanğın baş verib. Ümumi sahəsi 150 kvadrat metr olan bir mərtəbəli məktəb binasının yanar konstruksiyaları yanıb, yaxınlığındakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Alov yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Ukrayna ordusu Azov dənizində bir gecə ərzində Rusiyaya məxsus təxminən 28 gəmini vurub. Bu barədə Ukrayna pilotsuz sistemlər qüvvələri məlumat yayıb. Həmçinin bildirilib ki, son 6 gün ərzində Rusiyanın kölgə donanmasına məxsus ümumilikdə 76 tanker vurulub. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Chelsea-nin hücumçusu Alejandro Garnacho yay transfer dövründə komandadan ayrıla bilər. Chelsea sərfəli təklif alacağı təqdirdə 22 yaşlı futbolçunu satmağa hazırdır. Chelsea Garnacho-nu ötən yay Manchester United-dən 46 milyon avroya transfer etmişdi. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-in efirində kriminal xəbərlərdir. Bakının Sabunçu rayonunda bıçaqlanma olub. Maşdağ qəsəbəsindəki 293 saylı internet məktəbinin ərazisində 22 yaşlı Şamil Hüseynov tanışı 22 yaşlı Məmmədovla mübahisə edərkən bıçaqlanıb. O ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Araşdırma aparılır. Ucar rayonunun Rəstəcə kəndində suvarma kanalında bir nəfər batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu çağırış üzrə cəlb olunub. Həyata keçirilən tədbirlərlə Qazyan arxıdan batmış 2010-cu il təvəllüdlü Əli Safa Hacıyevin meydi sudan çıxarılaraq təhvil verilib. Sabirabad rayonunun Yolçubəyli kəndində məktəbdə yanğın olub. Ümumi sahəsi 150 kvadrat metr olan bir mərtəbəli məktəb binasının yanar konstruksiyaları yanıb, yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Alov yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Bu saatda olan kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət etdi. Ukrayna Rusiyanın dərinliklərinə zərbələr üçün yeni komandanlıq yaratdı. Tibo Kurtua qapıçılar arasında ikinci pilləyə yüksəlib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Laçında Hoçaz çayının üzərində yerləşən Ağbulaq 1, Ağbulaq 2 və Şeylanlı su elektrik stansiyalarının onlayn formatda açılışında iştirak edib. Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Balababa Rzayev dövlət başçısına Laçın rayonunun enerji potensialı və stansiyaların fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verib. Paketda Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə media və dekolonizasiya yüksələn səslər güclənən narrativlər mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Konferansda keçmiş və hazırda mövcud olan müstəmləkə ərazilərini təmsil edən media qurumlarının rəhbərləri və nümayəndələri, jurnalistlər, siyasi şərhçilər iştirak ediblər. Sonda Bakı Təşəbbüs Qrupu ilə Burkina Faso Xarici İşlər Nazirliyinin Qabaqçıl Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu arasında əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. İstiyə günlərində əhalinin xüsusilə həftə sonları istirahət üçün kütləvi üst tutduqları məkanlardan biri də su hövzələri də aparılan kütləvi maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, bəzi vətəndaşlar tərəfindən müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması sonda acı nəticələrə səbəb olur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə növbəti dəfə müraciət edərək çimərliklərlə bağlı təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyin vacibliyini bir daha xatırladır. Ətraflı Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi Gülçin Mehdiyeva danışıb.
2: Aşağıda qeyd olunan hallar tamamilə qadağandır. Çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış yerlərdə, o cümlədən kanal və çaylarda çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərhoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərlikdə uşaqları nəzarətsiz qoymaq olmaz. Xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz şəkildə əməl olunmalıdır. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq çox təhlükəlidir.
1: Real FM-də xəbər vaxtıdır. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski silahlı qüvvələrdə yeni xüsusi komandanlığın yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Məlumata görə, yeni komandanlıq Rusiyanın hərbi potensialına uzaq mənzilli zərbələr endirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərəcək. Rumuniya hakimiyyəti Qara dənizdə aşkar edilən 5 dəniz dronunun zərərsizləşdirildiyini bildirib, məlumata görə bu dronların bəzilərində partlayıcı maddə olub. Dünya çempionatı 2026-nın 4-də 1 finalının İspaniya-Belçika maçı Tibo Kurtua üçün əlamətdar olub. 34 yaşlı Belçikalı qapıçı mundiallarda 21-ci oyun.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2107-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət etdi. Ukrayna Rusiyanın dərinliklərinə zərbələr üçün yeni komandanlıq yaradıb. Tibo Kurtua qapıçılar arasında ikinci pilləyə yüksəlib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev Laçında Hoçaz çayının üzərində yerləşən Ağbulaq 1, Ağbulaq 2 və Şeylanlı su elektrik stansiyalarının onlayn formatda açılışında iştirak edib. Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Balababa Rzayev dövlət başçısına Laçın rayonunun enerji potensialı və stansiyaların fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verib. Bakıda Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə media və dekolonizasiya yüksələn səslər, güclənən narrativlər mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Konfransda keçmiş və hazırda mövcud olan müstəmləkə ərazilərini təmsil edən media qurumlarının rəhbərləri və nümayəndələri, jurnalistlər, siyasi şərhçilər iştirak ediblər. Sonda Bakı Təşəbbüs Qrupu ilə Burkina Faso Xarici İşlər Nazirliyinin Qabaqcıl Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu arasında əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. İsti ay günlərində əhalinin xüsusilə həftə sonları istirahət üçün kütləvi üz tutduqları məkanlardan biri də su hövzələridir. Aparılan kütləvi maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, bəzi vətəndaşlar tərəfindən müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması sonda acı nəticələrə səbəb olur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək çimərliklərlə bağlı təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyin vacibliyini bir daha xatırladır. Ətraflı Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi Gülçin Mehdiyeva danışıb.
2: Aşağıda qeyd olunan hallar tamamilə qadağandır. Çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış yerlərdə, o cümlədən kanal və çaylarda çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərhoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, xilasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərlikdə uşaqları nəzarətsiz qoymaq olmaz. Xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilasedicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz şəkildə əməl olunmalıdır. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq çox təhlükəlidir.
1: Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski silahlı qüvvələrdə yeni xüsusi komandanlığın yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Məlumata görə yeni komandanlıq Rusiyanın hərbi potensialına uzaq mənzilli zərbələr endirməsi istiqamətində fəaliyyət göstərəcək. Rumuniya hakimiyyəti Qaradənizdə aşkar edilən 5 dəniz dronunun zərərsizləşdirildiyini bildirib, məlumata görə bu dronların bəzilərində partlayıcı maddə olub. Dünya çempionatı 2026-nın 4-də 1 finalının İspaniya-Belçika maçı Tibo Kurtua üçün əlamətdar olub. 34 yaşlı Belçikalı qapıçı mundiallarda 21-ci oyununu keçirib. Bununla da o, qapıçılar arasında dünya çempionatlarında maçların sayına görə ikinci yerə çıxıb. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə Dünya Çempionatında 1/4 final mərhələsinin daha bir oyunu keçirilib. İspaniya-Belçika ilə üzə gəlib Los Angeles stadionunda keçilən maçda İspanlar 2-1 hesablı qələbəyə sevinib. İspaniyanın yarım finaldakı rəqibi Fransa seçməsi olacaq. Manchester City, Leicester City-nin cinah oyunçusu Jeremy Mongan heyətinə qatıb 17 yaşlı futbolçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Transferin dəyəri 10 milyon funt sterling təşkil edir. Milan klubu Mario Gila'nın transferini rəsmən açıqlayıb, 25 yaşlı İspaniyalı müdafiəçi ilə 2031-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Bu keçid italyanlara ümumilikdə 30 milyon avroya başa gəlib. PSG Barcelona'nın hücumçusu Ferran Torres'i transfer etməyə yaxındır. Məlumata görə 26 yaşlı İspan futbolçu ilə ilkin razılıq əldə olunub. Onun Kataloniya klubu ilə hazırki sözləşmə müddəti 2027-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz, eşidilmə ümidi ilə.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Şuşada sakinlərlə görüşüb. Paytaxtın 3 küçəsində hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Ferran Torres PSJ-yə keçir. Saat 15-də Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Şuşa rayonunun kiçik qala dərəsi kəndində fərdi evlərin və infrastrukturun bərpası sahəsində görülən işlərlə tanış olub və kəndə qayıdan sakinlərlə görüşüb. Şuşa rayonunda Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov dövlət başçısına kənddə görülmüş işlər barədə məlumat verib. Daha sonra ölkə lideri kənd sakini Əsəd Əsədovun evində olub. İyulun 13-ü səhər saat 7-yədək paytaxta aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar 3 küçədə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti mərhələli şəkildə tam məhdudlaşdırılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bunlar Səməd Vurğun küçəsi, Füzuli küçəsindən Abbas Qulağa Bakıxanov küçəsinədək, Nazim Hikmət küçəsi, Həsən bəy Zərdabi Mətbuat prospektlərindən Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsinədək, Sənan Abdullayev küçəsi, Baksol yolu Ziya Bünyadov prospektindən Sənan Abdullayev küçəsi döngə 1-ədək olan küçələrdir. Rusiya ordusu səhər saatlarında Ukraynanın Odessa şəhərinə raket zərbəsi endirib. Nəticədə 2 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb. Odessa vilayət hərbi administrasiyasının məlumatına görə raket zərbəsi mülki infrastruktur obyektini hədəfə alıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. PSJ Barcelona'nın hücumçusu Ferran Torres'i transfer etməyə yaxındır. 26 yaşlı İspan futbolçu ilə ilkin razılıq əldə olunub. Barcelona əvvəlcə Ferran Torres'lə müqaviləni uzatmağı planlaşdırırdı. Onun Kataloniya klubu ilə hazırki sözləşmə müddəti 2027-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Real FM dinləyiciləri. Sinema aləmində həftə ərzində nələr baş verib, Sinema Radioda öyrənəcəksiniz bu bir saat ərzində mən Yaqutun təqdimatında. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Real FM-in dəstəyi ilə Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə 371-ci buraxılışımızla efirdəyik. Xoş gəldiniz. Mən bir payız adamı olaraq bu ərəfəni çox sevirəm, amma deyəsən bu il daha çox sevəcəm, çünki bu payız çox rəngarəng və maraqlı premyeralarla zəngin olacaq. Məsələn, Daşlara Həkk Olunmuş Ömür, Cənnətin İqamətgahı sənədli filmləri bu payızda rənglərə rəng qatacaq. İrəliyən dəqiqələrdə payız premyeraları barədə danışacaq. Ənənələrdən kənara çıxmırıq və soundtrackimizlə davam edirik. 1966-cı ildə ekranlara çıxmış rejissor Hüseyin Seyidzadənin yenilməz

Özge Sinema. Özge Sinema'ya keçi daldık. Christopher Nolan'ın epik filmi olan Odysseia'nın dünya premierası London'da baş tuttu. Tedbirde bütün aktör heyeti ve çekiliş heyeti, o cümleden Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Nolan'ın özü ve hayat yoldaşı Emma Thomas iştirak etti. Sosyal medyada ilk dengeçiler filmi hevesle tarifleyerek Odysseia'nı inanılmaz təcüblü bir naliyyət, kinematografik qələbə, zəfərli tamaşa və digər bənzətmələrlə təriflədi. Rəsmi rəylər gələn həftə mövcud olacaq Odysseia, Homer'in eyni adlı epik poemasının adaptasiyasıdır. Sujet, Kral Odysseia Troya müharibəsində qalib gəldikdən sonra evə qayıdarkən baş verənləri izləyir. Yolda o müxtəlif maniyələr və mifoloji kabuslarla qarşılaşır. Universal 15 iyulda Odysseia'nı dünya miqyasında yayımlayacak. Deadline haber verir ki, Mandela'nın katalogu filminden sonra növbəti Hollywood adaptasiyası gözlənilir. Üç nüfuzlu kinostudiya YouTube serialına əsaslanan bədii film çəkmək hüququnu əldə edib. Filmin rejissoru orijinal, Mandela'nın katalogu filminin yaradıcısı və senarisini Taylor Clifton'la birgə yazan Alex Kister olacaq. Mandela'nın katalogu 2021-ci ildə debüt etdi və 10 illiyin ən diqqətə layiq analıq qorxu filmlərindən birinə çevrildi. Hekayə uydurma Wisconsin ştatının Mandela dairəsində baş verir. Əhali qurbanlarını intihara sürükləyən sirli alternativlər və ya iki qatlar tərəfindən qorxuya düşür. Yeri gəlmişkən Kane Parsons'ın rejissorluğu ilə A24 tərəfindən istehsal olunan Mandela'nın katalogu 350 milyon dolarlıq kasa gəlirini keçib. Filmin davamının çəkilib-çəkilməyəcəyi hələ rəsmi olaraq məlum deyil. Təsvir rejissoru Robert Richardson Deadline'a bildirib ki, Quentin Tarantino 10-cu filminin illərdir vəd etdiyi kimi isə sonuncu filminin çəkilişlərinə gələn il 2027-ci ilin yayında başlaya bilər. Lakin rejissorun 6 filmində Tarantino ilə birlikdə çalışan Richardson vurgulayıb ki, özü də daxil olmaqla heç kim hələlik onun hansı hekayə olacağını bilmir. Tarantino hazırda 2027-ci ildə Londonda premierası planlaşdırılan tamaşa bitirməyə diqqət yetirir və yalnız bundan sonra filmə qayıtmağı planlaşdırır. The Rope'un

0: Ekskluzif məlumatına görə Oscar mükafatçıları Leonardo DiCaprio və Christian Bale Qarşı Durma 2 filmində rol almaq üçün danışıqları yekunlaşdırırlar. DiCaprio, Val Kilmer'ın personajı Chris Shearsley'nin yetkin versiyasını canlandıracaq. Bale ilk filmdə Al Pacino tərəfindən canlandırılan Los Angeles polis detektivi Vincent Hanna'nı canlandıracaq. Rejissorluğu isə yenidən Michael Mann edəcək. İnsanlar bildiriblər ki, Adam Driver və Naməlum Dövr filminin ulduzu Steven Graham da film üçün danışıqlar aparırlar. Ashley Judd'ın personajının yetkin versiyasına rolu hələlik məlum deyil. Qarşı Durma 2 filmi həm prequel, həm də 1995-ci il filminin davamı olacaq. Layihə Mann və Meg Gardiner'ın 2022-ci ildə nəşr olunmuş romanı əsasında çəkiləcək. Davam filminin çəkilişlərinə ilkin olaraq bu ilin noyabr ayında başlamaq planlaşdırılır. Dəqiq buraxılış tarixi məlum deyil. Doğma sinema.
1: Kurs haqqında mənim bir yaxın rəfiqəm var. O mənə dedi ki, belə bir layihə var. Min axtaran qadınlar üçün layihə var. Sən orada gedib bəlkə özünü sınayasan.
2: Bildiyimiz kimi yenə mina sahəsindəyik. İş qəddində nəyəsə hərbi sursat minalara qarşılaşsanız dərhal qrup rəhbəri və müavininə məlumat verin. Detektorları test edirik, xəttlərə çıxış başlayır.
3: Gedə bilərəm. İki dənə deyil. Budmaqlar olacaq. Mən oldum. Bu düzəngə qutdan tapmışsınız da şükür edin.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Əziz dinləyicilər, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi və Polşa Kino İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi, Dragis Film Production və Polşa Televiziyası tərəfindən birgə istehsal olunan Sükut İçində Addımlar filminin audio treylerini dinlədiniz. Film, Qarabağda işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesini əks etdirir. Filmin qəhrəmanları tamamilə qadınlardan ibarət xüsusi mina axtaran qrupudur. Kamera davamlı olaraq bu qadınların həyatını izləyir və göstərir ki, onlar nə qədər təhlükəli və riskli bir işlə məşğul olsalar da, eyni zamanda duyğusal və həssas hissləri ilə diqqət çəkirlər. Filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyeva, koprodüseri Vita Jilakeviçut, prodüseri Orman Əliyev, ssenari müəllifləri Fariz Əhmədov və İsmail İman, quruluşçu operatoru Mateuş Çuxnovski, redaktoru Rasim İsmailov, kreativ prodüserləri Maçey Driqas və Tahir Əliyevdir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Kino Agentliyi tərəfindən 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsi və birgə film istehsalına dəstək müsabiqəsinə dair 8 iyul tarixində infosesiya keçirilib. İnfosesiya zamanı müsabiqələrin reqlamentində müəyyən edilmiş tələblər, müraciət qaydaları və layihələrin qiymətləndirmə meyarları barədə ətraflı məlumat verilib. Eyni zamanda iştirakçı şirkətlərin nümayəndələrini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Müsabiqələrə müraciətlər arka.culture.az saytı vasitəsilə qəbul edilir. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi və Yaradıcı Mərkəzin birgə təşkilatçılığı ilə ölkədə kino sahəsində yaradıcı potensialın inkişafına yönəlmiş Yaradıcı Kino İnkubasiya proqramı həyata keçiriləcək. Proqram Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası və Mədəniyyət Nazirliyinin kinematografiya sahəsinin inkişafı ilə bağlı tədbirlər planı çərçivəsində yaradıcı istedadların dəstəklənməsi, innovativ ideyaların inkişafı və gənclərin film sənayesində inteqrasiyası məqsədi daşıyır. Proqram 3 mərhələdən ibarət olacaq. Ustad dərsləri, iştirakçılar, investisiyaların cəlb edilməsi, ideyanın biznes modelinə çevrilməsi, süni intellektin kinoda tətbiqi, kino marketingi, ssenari yazılışı və digər mövzular üzrə yerli və beynəlxalq ekspertlərlə görüşəcəklər. İdeaton, Filmation çərçivəsində iştirakçılar komandalar şəklində şeklinde 3 dəqiqəyə də qısa film, film posteri dizaynı, süni intellekt vasitəsilə animasiya filmi, ssenari yazılışı, mobil tətbiq və innovativ xidmətlər istiqamətləri üzrə layihələr hazırlaya biləcəklər. İnkubasiya proqramı, seçilmiş komandalar, mentorlıq, ixtisaslaşmış təlimlər, ofis dəstəyi və film sənayesi nümayəndələri ilə əməkdaşlıq imkanları əldə edəcəklər. Hazırlanan layihələr proqramın sonunda Demo Day tədbirində təqdim olunacaq. Proqrama mədəniyyət, incəsənət, dizayn, kino, texnologiya və yaradıcı sənaye sahələri üzrə təhsil alan və fəaliyyət göstərən gənclərin cəlb olunması nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Kino Agentliyi tərəfindən keçirilən 2025-ci il üzrə dövlət dəstəyi istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin qalib layihələrindən olan Qayıtmışam və Hipotez animasiya filmlərinin istehsalına başlanılıb. Bu məqsədlə Arka ilə 3 Dost Production MMC arasında müqavilələr imzalanıb. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin həyata keçirdiyi Azərbaycanın mədəni irsinə səyahət layihəsi çərçivəsində növbəti filmin çəkilişlərinə başlanılıb. Dövlət sifarişi ilə Şahdağ Film tərəfindən lentə alınan Daşlara Həkk Olunan Tali, Əcəmi Naxçıvani bədii sənədli filmi memarın 900 illik yübileyinə həsr olunub. Ekran əsəri Əcəmi Naxçıvaninin 900 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən ərsəyə gətirilir. Filmin çəkilişi Cəfər Cəparlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasının dəstəyi ilə Şuşa şəhərində, Gəncə şəhərində, Qaradağ rayonunda, İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsində həyata keçirilir. Filmin quruluşçu rejissoru İlxan Cəfərova dinləyək.
5: Bəli, Əcəmi Naxçıvanı haqqında bədii sənədli film istehsaldadır. Hal-hazırda çəkilişlərin bir hissəsi gedib, bir hissəsi hələ öndədir, qarşıdadır. Filmdə Əcəmi Naxçıvanının bizim bugünə çatmış ən böyük əsəri Məmünə Xatın Türbəsidir və o Məmünə Xatın Türbəsinin yaranma hekayəsidir. Burada 30-dan çox tarixi şəxsiyyət var, 40-a yaxın müxtəlif obrazlar var. Filmin ssenari müəllifi Yavər Zayev İlqar Fəhmidir, quruluşçu operator Nadir Mehdiyevdir, təsvir rejissoru, quruluşçu rəssam Rövşən Mehdiyevdir, geyim üzrə rəssam Şahin Həsənlidir, bəstəkar Vüqar Cəmalzadədir. Bu Şahdağ film və Azərbaycan filmin birgə layihəsidir, birgə istehsalıdır. Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə film deməli Sanqaçalda, Bakıda, Gəncədə, Suraxanıda, Əmircanda, belə harda ki tarixi tikililərimiz hələ qorunub saxlanılıb, bax o məkanlarda biz çəkirik, çünki söhbət 12-ci əsrdən gedir. Əlbəttə ki, bugünümüzə gəlib çatmış tarixi abidələr 12-ci əsrlə bağlı, yəni çox azdır. Buna görə biz rəssamlarımız bəzən daha geç tikilmiş, 14-15-ci əsrdə, məsələn Şirvanşahlarda biz çəkiliş eləmişik, düzdür, aralarında 200-300 il fərq var, amma rekvizitlə, yəni kinonun bir möcüzəsi ilə onu canlandırırıq və məkanlarda məhz 12-ci əsrin canlandırırıq. Rollarda Memar Əcəmi rolunun ifaçısı Bəhruz Vaqifoğludur. Məmünə Xatın obrazını bizdə Sabirə Abdullayev və Rüstəmzadə ifa edir. Şəmsəddin Eldəniz obrazını İlqar Musayev. Beləcə də filmdə Qurban İsmailov, Şeyx Yusif Hüseyroğlu, mənim böyük bir sufi ədibi olub, yəni sufi Şeyx Yusif Hüseyroğlu, onun türbəsini də Memar Əcəmi ucaldıb, hal-hazırda Naxçıvanda da durur. Şamil Süleymanlı, Cavanşir Hadiyev, Kamran Yunis və bir çox aktorlarımız, yəni hamısının adını çəkə bilmirəm, çoxdur. Yəni 40-a yaxın müxtəlif obrazları canlandıran aktorlarımız var. belə filmin istehsal müddəti təqribən oktyabrın sonu, noyabrın əvvəlində yekunlaşmalıdır. Filmi təhvil verməliyik biz inşallah.
0: Mənim Evim film layihəsi 66-cı Krakow Film Festivalı çərçivəsində təşkil olunan ZDOC Market proqramında iştirak edib. Krakow Film Festivalı sənədli kino sahəsində Avropanın ən nüfuzlu festivallarından biri, onun tərkibində keçirilən ZDOC Market isə beynəlxalq prodüserlər, fondlarla birbaşa əməkdaşlıq imkanları yaradan mühim sənaye platformasıdır. Filmin sujet xətti 86 yaşlı Vəlinin ömrünün son günlərində keçmiş evini və yaxınlarının məzarını son dəfə ziyarət etmək arzusundan bəhs edir. Filmin prodüseri Nicat Dadaşov, rejissoru Ülviyə Əhmədovadır. Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi tərəfindən layihənin ZDOC Marketdə iştirakı üçün Nicat Dadaşov və Ülviyə Əhmədovaya səfər dəstəyi göstərilib.
6: Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
7: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
8: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: 20 manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid alırıq və bugün qonağımız Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin Bədi Şurasının üzvü Vüsal Məmmədovdur. Vüsal bəy, xoş gəldiniz.
8: Xoş gəldik.
7: Vüsal bəy, gəlin öncə Bədi Şura hansı missiyanı yerinə yetirir, oradan başlayaq.
8: Bədi Şuranın missiyası da və buna uyğun olaraq işi də çox genişdir. Layihələrin qəbulundan, daha da qəbulunu yox, qiymətləndirilməsindən tutmuş, sonra onun icrasına nəzarət bədii tərəfinə təbii ki, layihələrin inzibati, maliyyə tərəfi ilə digər şöbələr, kino istehsalı şöbəsi məşğuldur. Bədii şura onun bədii baxımdan prosesin inkişafına nəzarət və sonda hazır işin qiymətləndirilməsi, təhvil alınması, bunların hamısı bədii şuranın öhdəliyində olan işlərdir. İş çoxdur, onu deyim. Amma çalışırıq ki, bu ehtimadın öhdəsindən gələk.
7: Bilirik ki, il ərzində müsabiqələr elan edilir. Gəlin elə o barədə biraz açıqlama verək.
8: Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyi il ərzində 4 müsabiqə keçirdir. Bu il əslində 5-i oldu, çünki Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş filmlər müsabiqəsi də var idi. Amma bu, müntəzəm layihələr qrupuna daxil deyil, belə deyək, xüsusi müsabiqə idi. İlin əvvəlində post-production layihələri müsabiqəsi elan olunur, sonra hazırda da davam eləyən birgə istehsal layihələri bu il ərzində davam eləyir. Sonra film layihələrinə dövlət dəstəyi, nəhayət dövlət sifarişi ilə filmlərin istehsalı layihələrinin müsabiqəsi elan olunur. Bu da payız aylarında olacaq və ilin sonunda artıq yekunlaşır. 4 layihənin hər biri, yəni göründüyü kimi il ərzində iş çox olur qiymətləndirmə baxımından da, layihələrin qəbulu baxımından da. Hər birinin özünün xüsusiyyətləri var və özünün xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq da onun təşkilat məntiqi, eləcə də layihələrə qoyulan qiymətləndirmə meyarları var. Bunların hər biri layihənin xarakterinə uyğun olaraq dəyişir. Hazırda gedən birgə istehsal layihələri adından da göründüyü kimi Azərbaycan kinematoqrafçıları ilə qonşu dövlətlərin birgə istehsalı kimi nəzərdə tutulmuş layihələrin müsabiqəsidir. Qonşu dövlətlər deyəndə layihənin reqlamentinə görə Türkiyə, Gürcüstan qonşu dövlətlərdən və Mərkəzi Asiyanın türk ölkələrindən Türkmənistan, Qazaxıstan, Qırğızistan, bu ölkələr, Özbəkistan bu ölkələrdən olan layihələr iştirak edə bilərlər. Əsas şərt odur ki, yarısını layihəyə tələb olunan maliyyənin yarısını həmin ölkənin prodüserləri təqdim edirlər. Arka digər yarısını, amma 500 min manatdan çox olmamaq şərti ilə ödəyir. Və bu layihənin əsas məqsədi nədir? Azərbaycan kinematoqrafçılarının, bu sahədə çalışanların, qonşu ölkələrin müvafiq sahəsində fəaliyyət göstərən prodüserlərlə, digər kino xadimləri ilə münasibətlərini sıxlaşdırmaq, təcrübə mübadiləsi, ümumiyyətlə kinonun kontentinə yenilik gətirmək. Çünki layihənin reqlamentində qiymətləndirmə meyarları da göstərilib. Ona baxsaq, meyarlar hansı layihələrə üstünlük verilir? Azərbaycanla adını çəkdiyimiz dövlətlərin ortaq tarixi şəxsiyyətləri, uşaq filmləri, bizim ortaq dəyərlərimiz, bunları təbliğ eləyən layihələrə əlavə qiymətləndirmə balları, yəni meyar olaraq nəzərdə tutulub. Bu da həmçinin bizim türk dövlətləri ilə hazırda Azərbaycanın əsas belə deyək, geosiyasi prioritetlərindən olan türk dövlətləri ilə münasibətləri sıxlaşdırmaq kursunun mədəniyyət müstəvisindəki vektorudur, belə adlandıra bilərik. Yəni, siyasi münasibətlərdə inkişaf eləyir, iqtisadi münasibətlərdə, mədəniyyət eyni zamanda konkret olaraq kino münasibətlərdə bu istiqamətdə iştirak eləyir. Bu da məqsədlərdən daha biridir.
7: Bəs mövzu baxımından götürsək, nə kimi irəliləyişlər var?
8: Arkanın keçirdiyi müsabiqələrdə, reqlamentdə mövzular adətən göstərilir ki, hansı mövzulara üstünlük verilir. Bu da təbiidir. Əgər dövlət vəsaiti ayrılsa, təbii ki, dövlətin siyasətinə, söhbət daha çox mədəni siyasətinə desək düzgün olar, uyğun gələn layihələrin üstün tutulmasının təbiidir. Bu belə də olmalıdır və bu mövzular adətən reqlamentlərdə açıq şəkildə göstərilir. Bədii şura və yaxud digər seçim komissiyası layihələri qiymətləndirəndə də həmin mövzuları əsas götürür. Burada, məsələn, layihənin milli mənəvi dəyərlərə uyğunluğu, 44 günlük vətən müharibəsi, Azərbaycan xalqının mənəvi dəyərlərinin təbliği, uşaq filmləri bu xüsusilə vacibdir. Bu kimi layihələr, ailə dəyərlərinin qorunması, ailə institutunun möhkəmləndirilməsi istiqamətindəki layihələr, yəni bunların hamısı Arkanın saytında yerləşdirilən reqlamentlərdə tapıb oxumaq mümkündür. Hamısı göstərilib. Bax, bu cürə layihələrə üstünlük verilir. Amma bunlar əsas mövzu istiqamətləridir. Bu mövzuların çərçivəsində ssenari müəllifləri kifayət qədər maraqlı süjetlər qura bilərlər. Deyək ki, ailə dəyərlərinin qorunması olsun, yoxsa və yaxud 44 günlük vətən müharibəsi olsun, istənilən bir vətənpərvərlik mövzusu, Azərbaycan tarixi olsun, həddindən artıq zəngin materiallar var və maraqlı süjetlər də qurmaq olar. Amma nə dərəcədə ssenaristlər bu işin öhdəsindən gəlirlər, o artıq bir qədər başqa sualdır.
7: Bəs birgə istehsal dediniz. Məsələn, başqa ölkələrin belə deyək də, mövzuları baxımından biz nə dərəcədə fərqlənirik? Necə müşahidə etmişsiniz? Nələri müşahidə etmişsiniz?
8: Birgə istehsal layihəsi ilk dəfə bu ildən elan olunub. Yəni, bu bir növ yeni bir təcrübədir. Yəqin ki, davamlı olacaq artıq və il boyu layihələrin qəbulu davam edəcək, bayaq da dediyim kimi. Ona görə birinci dəfə bu il olduğu üçün hələ ki, sizin dediyiniz müqayisəni aparmaq bir qədər çətindir. Yəqin ki, ilin sonunda bu suala daha ətraflı cavab vermək olacaq. Çünki hələ ki, layihələrin qəbulu prosesi gedir və biz onlarla tanış ola bilməmişik.
7: Aydındır. Müsabiqələrdə iştirak edən şirkətlərin portfoliosu baxımından necə qiymətləndirirsiniz onları?
8: İşin ən çətin tərəfi, mən qiymətləndirmə işini nəzərdə tuturam, hansısa gözəl bir layihəni, yəni sinopsis kimi, tagline kimi gözəl görünən bir layihəni reallaşdırılma potensialını qiymətləndirilməkdir. Bu çox çətin işdir. Çünki sinopsisdə, ssenaridə, kağız üzərində hər şey çox gözəl, maraqlı, cazibəli görünə bilər. Amma başqa sualdır ki, bu ekranda nə qədər maraqlı, nə görünəcək, nə qədər alınacaq bu ssenari? Bunun üçün artıq şirkətin portfoliyosu ilə tanış olmaq lazımdır. Biz qiymətləndirərkən layihəni bunun üzərində ayrıca işləyirik və bu hətta ssenarini qiymətləndirməkdən daha vacib, eyni zamanda daha məsul və daha çətin bir prosesdir. Çünki bu ideyanı bu şirkət nə dərəcədə yerinə yetirə biləcək sualı da cavablandırılmalıdır. Konkret hansı rejissorla işləyəcək, quruluşçu operator kim olacaq, bəzi filmlərdə quruluşçu rəssamın, deyək ki, bu əgər tarixi filmdirsə, quruluşçu rəssamın kimliyi önə çıxır, bəstəkarın kimliyi önə çıxır. Bütün bunların hamısı filmin layihəsinin qiymətləndirilməsində öz təsirini göstərir. Bu mənada, bəli, şirkətlərin portfoliyosu olduqca vacibdir.
7: Hələ də axsadığımız məqamlardan gəlin danışaq. Məsələn, dramaturgiyada.
8: Ən axsadığımız məqamlardan biridir dramaturgiya. Əslində, belə olmalı deyil nəyə görəsə. Çünki film ssenarisi bu artıq bir elmdir, bu yaradıcılıqdan daha çox elmdir. Və xaricdə ssenarini araşdıran, ssenari haqqında kitablar yazan, təlimatlar yazan müəlliflər az qala bunu ən xırda hissələrinə qədər dəqiqləşdiriblər ki, məsələn, ilk 5 dəqiqədə nə olmalıdır, ilk 15 dəqiqədə nə baş verməlidir, 30-cu dəqiqə ətrafında deyək ki, hadisələrin inkişafı hansı nöqtədə olmalıdır, 45-ci dəqiqədə nə olmalıdır. Yəni, bu qədər xırdalıqlara qədər qəhrəmanın inkişafı necə getməlidir, xem necə qurulmalıdır, hər şey yazılıb, qoyulub. Amma nəyə görəsə bizim ssenari müəllifləri hələ də bu məsələdə axsayırlar, belə deyək. Bəlkə ona görə ki, çoxu təcrübəsizdir, gənclərdir. Bu müəyyən mənada yaxşıdır. Onlar bir neçə layihədən sonra öyrənəcəklər. Və Bədii Şurada olan təcrübəli kino xadimləri həmişə öz iradlarını, öz qeydlərini deyir. Onlara, məsələn, hansı müəllifləri oxumaq lazımdır, onu göstərir. Qısa təlimatlarla tanış edir ki, ssenari yazarkən nələri nəzərə almaq lazımdır ki, film darıxdırıcı olmasın, film maraqlı olsun, heç yerdə baxan yorulmasın. Yəni, film dediyiniz şey ssenarinin üzərində bərqərardır. Qalan işlərin demək olar ki, biz hamısını müəyyən qədər öyrənmişik. Rejissorlarımız da maraqlıdır, aktyorlarımızda da inkişaf var, operatorlarımız da kifayət qədər maraqlı həllər tapmağı öyrəniblər. Sadəcə ssenari, ssenari və ssenari bunu mümkün qədər inkişaf elətdirmək lazımdır və mənə qəribə gələn odur ki, işin ən az resurs tələb eləyən tərəfi əslində budur. Deyək ki, çox yaxşı bir animasiya üçün böyük məbləğlər tələb oluna bilər. Çox keyfiyyətli görüntülər üçün həddindən artıq yaxşı dekorasiyalar, kompüter qrafikaları, geyimlər, yəni pul tələb oluna bilər. Amma hekayəni yazmaq üçün pul tələb olunmur. Sadəcə yaxşı beyin lazımdır. Yəni, ən az resurs tələb eləyən sahədə, amma biz hələ də ən çox bu sahədə axsayırıqsa, buradan bir qədər sual çıxır. O sualın da cavabı odur ki, ssenari müəlliflərimiz öz üzərlərində daha çox işləməlidirlər.
7: O, yəqin ki, uşaqlıqdan inkişaf eləməlidir.
8: Uşaqlıqdan bu sahəni sevmək və kinoya baxanda mütləq, yəni onu biz kino kimi görürük. Biz yaxşı kino odur ki, sən onun ssenarisini hiss eləmirsən. Bilmirsən ki, bunun arxasında nə var. O haqda düşünməyə vaxtın olmur. Ona görə ssenaristin işi yaxşı kinoda görünmür. Pis kinoda bilirsən ki, bu pis filmdirsə, darıxdınsa bilirsən ki, bu ssenaristin problemidir. Amma yaxşı filmdirsə, o da ssenaristin xidməti hiss olunmur. Və biz kinoya, bizim müəlliflər o cümlədən, yəni hamımız kinoya baxarkən onun ssenarisini düşünmürük. Heç kim baxdığı kinonun ssenarisini oxumur. Amma əgər kimsə gələcəkdə ssenari yazmaqla məşğul olmaq istəyirsə, mütləq ssenarini götürüb oxumalıdır. Kinoya baxmaqla onu qiymətləndirmək alınmır. Ssenarini oxumaq lazımdır. Məsələn, mənim özüm də evdəki kompüterimin sərt diskində yalan olmasın bir 5000-ə yaxın xarici filmin ssenarisi var. Mən boş vaxtlarımda onları oxuyuram həmişə. Boş vaxtımda yox, elə əsas iş vaxtında da oxuyuram.
7: Amma gəlin razılaşaq ki, yaxşı və ya belə deyək, pis ssenari də olsa, dünya təcrübəsinə nəzər salsaq, rejissorlar sanki istəyirlər məşhur aktyorları yığaraq onu daha maraqlı etsinlər. Bu barədə nə düşünürsünüz? Aktyorlardan çox şey mi asılıdır?
8: Aktyordan əlbəttə ki, çox şey asılıdır. Əgər rejissor rəssamdırsa, aktyorlar onun əlindəki rənglərdir. rejissor öz əsərini bu canlı rəng olan aktyorlarla çəkir.
7: Mən niyə bu sualı verdim? Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Yaxşı ssenari ola bilər, amma aktyor onu çox bərbad ekrana daşıya bilər. O baxımından bunu düşündüm.
8: Mən sizə deyim ki, bizdə yaxşı aktyorlar yetişir. Gənclərin arasında da var, zaten yetişmiş artıq yetkin aktyorlar da var yaşlı nəsildən. Orta nəsildə də çox yaxşı aktyorlar var. Mən Azərbaycan kinosunda aktyor probleminin olduğunu heç hiss eləmirəm. Düzdür, bəzən hallarda baxırsan ki, aktyorun oyununda açıq-aşkar falş var. Bu gözdən qaçmır, görün, bəzi hallarda olur. Xüsusilə də məsələn, biz bədii şurada çox diqqətlə baxanda, tənqid eləmək məqsədi ilə, kritik nəzərlə baxanda onu hiss eləyirik ki, burada aktyor müəyyən qədər falş verir. Amma kinomuzun problemləri demək olar ki, aktyor sahədən çıxmır. Əsasən, o sahə bizdə yaxşı inkişaf eləmiş sahələrdən biridir. Hər halda görünür, insanımızın aktyorluq istedadı qanında var və bu istiqamətdən çətinlik çəkmirik.
7: Amma mən axsadığımız məqamlardan soruşdum. İstəyərdim, o pərdə arxası danışdığımız məsələləri efirdə də danışaq. Çünki əslində vacib məqamlara toxunmuşduz. Festivallar və ora təqdim olunan filmlər. Bu barədə istərdim dinləyicilərimizə biraz danışasınız.
8: Bu barədə məni narahat eləyən əsas məqamlardan biri odur ki, rejissorlarımız çox vaxt özünü təsdiqləməyin yolu kimi xarici festivallarda iştirakı görürlər və yerli tamaşaçının marağı, təqdiri, alqışı onları o qədər də qayğılandırmır. Mənə görə bu yaxşı hal deyil. Əlbəttə, festivallara getmək, iştirak eləmək, orada yeni tanışlıqlar qazanmaq, dünya kinosu ilə təmasları genişləndirmək, Azərbaycan kinosunun beynəlxalq arenaya çıxış kanallarını artırmaq baxımından vacibdir. Yəni, Azərbaycan dövləti festivallarda iştirak eləməlidir, eləyir də, bu genişlənəcək də. Amma rejissor üçün əsas məqsəd bu olmalı deyil ki, mən hansısa festivalın proqramına düşüm. Hətta qalib gəlim də yox, proqramına düşüm. Əgər film yaxşıdırsa, doğrudan yerli tamaşaçı bunu bəyənirsə, lazımlı bir problemi, lazımlı bir bucaqdan işıqlandırıbsa və həm də bu zaman gedib festivalda iştirak eləyibsə, çox gözəl, nə yaxşı, ancaq alqışlaya bilərik. Yox, əgər film əvvəlcədən sadəcə festivala görə çəkilibsə, festivalın proqramı nəzərdə tutularaq ssenarisi yazılıbsa, ümumiyyətlə filmin mayası festival təndirinə, biştəndirinə də bişirilmək üçün yoğrulubsa, bu yaxşı hal deyil. Çünki Azərbaycan tamaşaçısı bizdən soruşur ki, nəyə baxaq, son illərdə baxılası nə film çəkilib. Və biz ona deyə bilmirik ki, filan filmimiz, məsələn, Venesiya festivalının proqramında nümayiş olunmuşdu və yaxud filan filmimiz X festivalında, Tokyo festivalının nümayiş cədvəlinə salınmışdı. O necə yox, mən nəyə baxım, mənə bir maraqlı, belə ürəyimə toxunacaq bir film göstər, ona baxım. Bax, əsas məqsəd tamaşaçının, Azərbaycan tamaşaçısının bu ehtiyacını, mədəni tələbatını təmin eləmək olmalıdır. Bundan sonra demirəm, amma bununla yanaşı da xarici festivallarda iştirakı ikinci dərəcəli prioritet kimi götürmək olar. Amma Azərbaycan tamaşaçısının mədəni və intellektual inkişafı birinci prioritet olmalıdır. Bu baxımdan yaxşı olar ki, rejissorlarımız öz yaradıcılıq planlarını əvvəlcə bu istiqamətdən. Yəni, bəli, festival yaxşıdır, festivala getmək lazımdır, amma Azərbaycan tamaşaçısının təqdiri və alqışı ən birinci meyar olmalıdır, qiymətləndirmə meyarı.
7: Vüsal bəy, sizcə tamaşaçının istədiyini ekranda göstərmək lazımdır, yoxsa nəyisə təbliğ etmək üçün çəkdiyimizi ona təqdim etməliyik?
8: Bilirsinizmi, tamaşaçının nə istədiyini kino əksər hallarda, kino yaradan şəxslər, kino sənayesi bilmir əksər hallarda. Bu bir marketinq məsələsidir. Məsələn, böyük şirkətlər, söhbət kino şirkətindən getirilmətlə, istehsalatçı şirkətlər, deyək ki, şampun şirkəti. Marketinq tədqiqatı aparır ki, istifadəçiyə, istehlakçıya necə bir şampun lazımdır. Misal üçün, ağlıma bu gəldi, bunu deyirəm. Necə bir saqqız lazımdır? Hansı dadda saqqız? Öz şirinliyini, dadını nə qədər müddət saxlamalıdır? Neçə dəqiqədən sonra saqqız aktuallığını itirməlidir? Məsələn, bu cürə suallar, misal üçün deyirəm. Belə araşdırmaların əsasında ortaya ideal məhsul çıxarırlar. Tam müştərinin istədiyi, istehlakçının istədiyi məhsul çıxarırlar. Bu şəkildə araşdırmalar xaricdə bəzi kino şirkətləri, böyük istehsalçı kino şirkətləri tərəfindən aparılır, amma çox vaxt filmin uğuru gözlənilməz olur. Çünki bilmirsiz, tamaşaçı özü də bilmir nə olsa baxardı. Məsələn, bu dəqiqə kimsə məndən və yaxud sizdən soruşsa ki, nəyə baxmaq istəyərdin, biz çətin cavab verə bilərik. Amma olur ki, bir film heç gözləmədiyin halda baxırsan və gözlənilməzdir bu mövzu, sənin diqqətini çəkirsə, ay da nə gözəl filmdir, mən niyə indiyə qədər belə bir film görməmişdim. Bu mənada film çoxlu eksperimentlər aparılmalıdır. Yəni, film kino sənayesində eksperimentlər həmişə olmalıdır və burada səhvlər və sınaqlar yolu ilə gəlib optimal reseptləri tapmaq lazımdır. Bunu tam marketing araşdırmasına da çevirmək olmaz. Bəzən görsən ki, heç gözlənilmədiyi halda bir film patlayır. Deməli ki, tamaşaçı bunu istəyirmiş və bunu heç kim gözləmirdi. Tamaşaçı da gözləmirdi, ssenari müəllifi də gözləmirdi, rejissor da gözləmirdi. Bax, bu baxımdan bazarı izləmək lazımdır. Kino bazarının yaranması prosesi bizdə dərinləşməlidir. Hazırda Azərbaycanda təəssüf ki, ciddi bir kino bazarı yoxdur. İnsanlarımız ümumiyyətlə kinoya pul vermək, bilet alıb kinoya baxmaq istəmirlər. Çox vaxt insana kiməsə deyəndə ki, filan rejissorun filan əsəri maraqlıdır, bax deyir ki, linkini at. Yəni hələ də bilmirlər ki, hər şeyi linklə baxmaq olmaz. Bax, bu məsələlər hamısı həllini tapmalıdır.
7: Bəzən nə yadıma düşür? Əvvəl çox ciddi senzura var idi və hətta çox gözəl hansısa səhnələr filmdən çıxarılırdı. O cümlədən də hansısa sözlər. Sizcə bu lazımdırmı? Niyə soruşam? Az öncə verdiyim suala əsaslanaraq soruşam. Çünki bəzən tamaşaçının istədiyini yox, müəyyən çərçivədə nəyisə göstərmək və insanın şuur altına yeritmək məqsədi ilə bir çox filmlər, hətta indiyə qədər baxdığımız sovet filmləri də var. Bizim öz filmlərimiz var. Elə Ögey ana olsun, Yeddi oğul istərəm olsun və s. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Senzura, çərçivə lazımdır yoxsa yox?
8: Məncə bir mənalı lazımdır, amma sovet vaxtı daha çox siyasi senzura idi və sosialist cəmiyyətinin dırnaq arasında dırnaq arasında cazibəli göstərməyən, sosialist cəmiyyətinin eybəcərliklərini göstərən səhnələr, filmlər ekrandan çıxarılırdı. İndi senzura tamam başqa xarakterlidir. Bu senzura deyil daha dəqiq. Bu, məsələn, nalayiq ifadələrin və yaxud Azərbaycanın milli dəyərləri ilə, ailə dəyərləri ilə uyğun gəlməyən situasiyaların tamaşaçıya göstərilməməsi istiqamətində ola bilər. Bəli, bədii şurada belə hallarla biz rastlaşırıq, çox vaxt etiraz eləyirik ki, bu çıxarılmalıdır, belə olmaz. Və yaxud, deyək ki, əsgər ailələri ilə bağlı məsələlər, vətən müharibəsinin iştirakçıları ilə bağlı bunu biz hansı tərəfdən göstəririk. Elə ssenarilər, elə absurd ssenarilər gəlir ki, baxırsan ki, yoxdur ki, Azərbaycan əsgərini bu şəkildə, bu rakursdan göstərmək olmaz. Belə hallar var olur və yəqin ki, onların qarşısı alınmalıdır. Çünki qorunmalı olan dəyərlər var və əgər hansısa layihə dövlətin vəsaiti ilə ərsəyə gəlirsə, o dəyərlər orada mütləq qorunmalıdır. Bu mənada, bəli, məsələn, mən yadıma nə düşdü məni gülmək tutdu? Hərdən fikirləşirəm ki, tutaq ki, kriminal qiraət filmi şedevrdir bir mənalı, amma o gəlib bizim bədii şuraya düşsəydi, biz onu buraxardıq ki, yəqin ki, buraxmazdıq. Çünki o cür filmlər bədii şuralardan keçməli deyillər. Bunu artıq prodüser özünün şəxsi vəsaiti hesabına risk eləyib çəkməlidir və qazancını götürməlidir.
7: Prodüser demişkən, sizcə ölkəmizdə prodüser institutu formalaşıb mı?
8: Bu proses gedir. Azərbaycan kinosu bu sistemə təzəlicə bir neçə ildir ki, keçir prodüser sisteminə. Bu, effektiv sistemdir. Mən bu işin içində olan adam kimi deyə bilərəm. Və onun effektini biz yaxın bir neçə ildə daha dərindən görəcəyik. Amma proses hələ də gedir. Azərbaycanlı prodüser hələ də püxtələşmə prosesindədir, dövründədir.
7: Bu müsabiqələrin təsiri var.
8: Müsabiqələrin çox böyük təsiri var. Onlar maliyyə vəsaitləri ilə işləməyi, filmin sənədlərini deyək ki, düzgün hazırlamağı, düzgün əlaqələr qurmağı, əvvəlcədən bazara araşdırmağı, xarici əlaqələr yaratmağı, festivallarla münasibətlərini qurmağı, kinoteatrlar şəbəkəsi ilə münasibətlərini qurmağı, bütün bunların hamısının prosesin, istehsalat prosesinin tərkib hissəsi olduğunu başa düşürlər və buna uyğunlaşırlar, nəticədə də inkişaf edirlər.
7: Kinonun əsas tərəflərindən biri də maddi tərəfdir. Bax, dəstək məsələsindən gəlin danışaq. Bu proses necə baş verir? Kinolara dəstək, layihələrə dəstək?
8: Şirkətlər və yaxud prodüserlər öz layihələrini arxaya təqdim eləyəndə maliyyələşmək üçün maliyyəni də göstərirlər orada. Əsaslandırılmış bir məbləğ göstərməlidirlər. Tam metrajlı bədii film üçün ayrı limitlər var, qısa metrajlı filmlər üçün ayrı limitlər var, sənədli və bədii sənədli filmlər üçün fərqli, animasiya layihələri üçün də ayrı, yəni limitlər fərqlənir. Hansı janrda, formatda işləməyinə asılı olaraq şirkətlər maliyyə məbləğini göstərirlər və təbii ki, bu əsaslanma olmalıdır. Sonra hər bir addımda onlardan göstərilən maliyyənin necə xərcləndiyinin sənədləri də təbii ki, istənilir və istənilməlidir də. Əlbəttə, bu getdikcə bu proses bir qədər daha da optimallaşır. Çünki biz də bu çərçivələrlə, o cümlədə maliyyə çərçivələri ilə işləməyi öyrənirik. Və daha yaxşı bir cəhət odur ki, maliyyənin effektiv istifadəsi vərdişləri yaranır prodüserlərə. Deyək ki, post-production var, pre-production var və production-ın özünü, birbaşa çəkiliş günlərinin sayını azaltmaq və daha optimallaşdırmaq. Nəzərə alsaq ki, hər gün xərcdir və prodüser biləndə ki, onun xərcləri bir çərçivə daxilindədir, artıq o istehsalat günlərini də optimal şəkildə tutmağa çalışır, işini elə proqnozlaşdırmağa, tərtib eləməyə çalışır ki, həmin çərçivəyə sıxsın, maliyyə çərçivəsinə sıxsın. Amma indiki vəziyyətdə bütün hallarda mən düşünürəm ki, arkanın ayırdığı məbləğ o təqdim olunan layihələrin ərsiyə gəlməsinə adekvat olur. Yəni, keyfiyyətli filmin çəkilməsi üçün bəs eləyər Azərbaycan reallığında.
7: Vüsal müəllim, Azərbaycan tamaşaçısını əcnəbi ekranı qarşısından milli ekranımıza gətirmək üçün nə lazımdır?
8: Bu, mənə görə hazırda Azərbaycan kinosunun qarşısında duran əsas və ən böyük problemlərdən biridir. Hələ biz bu problemi həll edə bilməmişik, etiraf eləmək lazımdır. Biz deyəndə bu təkcə Arka və yaxud Bədii Şura və yaxud Mədəniyyət Nazirliyidir. Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycan kinosunda çalışan hər kəsin qarşısında duran vəzifədir, senaristlərdən başlayaraq, çünki hər şey oradan başlayır. Bu, olduqca çətin, həlli ağır bir məsələdir. Niyə? Çünki burada artıq rəqabət çox böyüdür. Qarşı tərəfdə Hollywoodun nəhəng studiyaları var, nəhəng demək olar ki, limitsiz imkanları ilə, böyük ənənəsi ilə, zəngin tarixi ilə. Bizim burada yeganə üstünlüyümüz nə ola bilər? Sırf Azərbaycan tamaşaçısına hesablanmış layihələri işləməklə. Hollywood universaldır. O, deyək ki, əsasən bəşəriyyətə, orta statistik dünya vətəndaşına, dünya insanına hesablanmış film çəkir. Biz isə sırf Azərbaycan tamaşaçısını, onun dünyasını, onun qayğılarını, onun üzləşdiyi ailəsində, iş yerində, metroda üzləşdiyi problemlərə bədii həll təklif eləməklə Azərbaycan tamaşaçısını ekran qarşısına çəkə bilərik. Dərd ondadır ki, senaristlər, bizim yerli senaristlər bu tərəfə baxmaqdansa, əksinə ümumbəşəri prizmadan baxmağa çalışırlar. Rejissorlar da həmçinin. Səbəb bayaq dediyim festival məntiqidir. Festivalda sırf Azərbaycan tamaşaçısını qayğılandıran suallar cazibəli görünməyəcək. Orada ümumbəşəri cavablarla getməlisən. Bax, ona görə məsələnin digər, məsələ vurur bu yandan çıxır problem. Budur bizim məsələ.
7: İlin sonuna qədər hansı layihələriniz gözlənilir? Az öncə dediniz ki, istehsalat prosesi davam edir, birgə istehsalat.
8: Birgə istehsala hələ layihələrin təqdimatı gedir. Amma ilin sonuna qədər ümumi danışsaq, hazırda Arkanın siyasətinin məqsədi hər il ən azı 10 tam metrajlı bədii filmin istehsalı deməkdir. Bu 10 tam metrajlı filmin istehsalı odur ki, həm sıravi tamaşaçı, yəni kütləvi tamaşaçının baxacağı materiallar var, olmalıdır orada. Həm də festivallara, yəni beynəlxalq festivallara maraqlı olan layihələr var. Artıq Akinak təqdim olundu. Qarşıda hazır olan filmlərdən və yaxud yaxın zamanlarda hazır olacaq filmlərdən Quşlar Susanda var, Ölü Həsən var, Buzlar Əriyəndə var.
7: İşquz Dövləti var.
8: İşquz Dövləti, o bədii sənədli filmdir. O da bəli, Azıq Mağarası ilə bağlı, yəni sənədli film çox gözəl bir layihədir. Mən artıq ilk variantı ilə tanışam. Tam metrajlı bədii filmlərdən danışsaq, Yəni var, bir neçəsinin adını çəkdim. Digərlərinin də hazır ol. Mənə bənzəyən adam var.
7: Bunlar yəni, hamısı ilin sonuna qədər?
8: İlin sonuna qədər, bəli. 10 tam metrajlı film tamaşaçıya təqdim olunacaq.
7: Vüsal Məmmədov kimi kino cəmiyyəsinə son olaraq nə kimi bir mesaj göndərə bilərsiniz?
8: Mənim ən böyük arzum odur ki, necə ki, məsələn, maraqlı bir film ekranlara çıxanda, beynəlxalq film. Ta ki, qızım bunu bilir, məməlidir ki, ata, gedək o filmə baxır da, gedək o filmə baxır da. Mənim ən böyük arzularından biri odur ki, bax, bir Azərbaycan filminə, Azərbaycan ailəsi bilet alsın, uşaq, ata, ana getsinlər, ləzzətlə otursunlar, bir yerdə filmə baxsınlar, Azərbaycan filminə və oradan çıxanda hamı özünün zənginləşdiyi duyğusuyla çıxsın. Mənim sözüm, istəyim, arzum ancaq olur ki, biz buna nail olaq. Bütün səylərimizi birləşdirək, beyinlərimizi, əllərimizi, dillərimizi, nəyi birləşdirməliyisə birləşdirək və buna nail olaq.
7: İnşallah. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü qonağımız Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin Bədii Şurasının üzvü Vüsal Məmmədov idi. Vüsal bəy, təşəkkür edirəm sizə.
8: Mən təşəkkür edirəm dəvət üçün.
7: Və işlərinizdə uğurlar diləyirəm.
8: Sağ ol.
4: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid xeyir yanış
9: verişlər. Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Şuşada Sadıqcanın evinin bərpadan sonra açılışı olub. İranlıların qisası alınacaq, Xameneyə müraciət etdi. Atletico Madrid heyətinə yeni futbolçu qatır. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Bu ilin sonuna dək Şuşanın kiçik Qaladərəsi kəndinə daha 11 ailə, 45 nəfər qayıdacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyevə Şuşa rayonunun kiçik Qaladərəsi kəndində fərdi evlərin və infrastrukturun bərpası sahəsində görülən işlərlə tanış olarkən məlumat verilib. Bildirilib ki, kiçik Qaladərəsində 66 fərdi ev var. Onlardan 19-u yararsız, 47-si isə qismən yararlıdır. Bu evlərdən artıq 26-sı istismara hazırdır, gələn il isə 21 ev hazır olacaq. Dövlət başçısı Şuşada tarix memarlıq abidəsi olan Sadıqcanın evinin bərpadan sonra açılışında iştirak edib. Ev muzeydə Sadıqcanın həyat və yaradıcılığına, Azərbaycan milli musiqi irsinə və Şuşanın zəngin ədəbi bədii mühitinə həsr olunmuş ekspozisiya sahələri, konsert zalı, muğam ekspozisiya otağı, həmçinin kafe, suvenir mağazası, qeydiyyat bölməsi və musiqi alətləri emalatxanası yaradılıb. Dövlətimizin başçısına əbədiyyatın səs əsəri barədə məlumat verilib. Əsər Azərbaycanın musiqi beşiyi sayılan Şuşanın zəngin mədəni irsinə ithaf olunub. Paytaxtın Sənan Abdullayev küçəsində Ziya Bünyadov prospektindən Karvan yolu döngə 1-ədək təmir işləri aparılacaq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, bununla əlaqədar sabaha qədər 71 nömrəli müntəzəm marşrutun fəaliyyəti müvəqqəti dəyişdiriləcək. Belə ki, marşrut metronun Azadlıq Prospekti stansiyasından Sənan Abdullayev küçəsi giriş 141A ünvanına dək xidmət göstərəcək. İranın Ali rəhbəri Ayatullah Seyid Müctəbə Xameneyi, sabiq Ali rəhbər Ayatullah Seyid Əli Xameneyinin vida və dəfin mərasimi ilə bağlı müraciət yayıb. O, sabiq Ali liderin və bu iki müharibədə həlak olan digər İranlıların qisasının alınacağını bildirib. Bu qisas mütləq icra olunmalıdır. Adları məlum olan bu cinayətkarlar sakit və rahat ölüm arzusunu özləri ilə məzara aparacaqlar. Onlar bilməlidirlər ki, bu məsələ nə mənim, nə də digər məsul şəxslərin varlığından asılı deyil. Biz olsaq da, olmasaq da bu məqsəd həyata keçiriləcək və yaxın zamanda dünyanın müxtəlif yerlərindəki azad insanlar bu ilahi missiyanın bir hissəsini yerinə yetirəcəklər deyə Xameneyinin müraciətində vurğulanır. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Atletico Madrid heyətini Sportingin kapitanı Morten Yulmanı transfer edib. Matroslar 27 yaşlı dayaq yarım müdafiəçisi üçün 40 üstəgəl 5 milyon avro təzminat ödəyəcək. Danimarka millisinin üzvü Atletico ilə 2031-ci ilin yayına kimi nəzərdə tutulan müqavilə imzalayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

0: Bütün çətinliklərə baxmayaraq o şəxsiyyətini, mərdliyini qoruya bilir. Fəhlə oğlanın sevdiyi qızın bahalı zinət əşyalarına, dəbdəbəli binalara baxışı ilə insanlar arasında fərqliliyi göstərilir. Tikinti sahəsində lentə alınan filmdə baş qəhrəmanlardan birini həmin tikilən binada çalışan kran ustalarından biri canlandırır. Hadisələrin gidişində gənc fəhlə kran operatorunu xilas etmək üçün hündürlük qorxusu hissini üstələməli olur. Bəli, Cavab 2014-cü ildə ekranlara çıxmış, rejissor Teymur İsmailovun çəkdiyi Yuxarıda, Aşağıda qısa metrajlı bədii filmindən idi. Fragment, qalibimiz var. Vüsalə İsmailovanı təbrik edirik. Vüsalə xanım, şəxsi qutunuza 2 nəfərlik kod göndəriləcək və Cinemaster karta yaxınlaşıb istədiyiniz filmi həmin kodları təqdim edərək baxa bilərsiniz. Tərəfdaşımız Cinemaster kart kinoteatrla şəbəkəsinə dərin təşəkkür Fikrimizi bildiririk. Yarışmamıza da davam edirik. Yarışmada iştirak için ne lazımdır? Sadece olarak dikkatle dinlemek lazımdır. Bu haftanın sualı gelir. Dikkatli olun. Bu fragment hansı filmdendir? Eşidirsiniz. Daha sonra dahil olursunuz Facebook'a. Azer New Media şirketinin sayfasında son paylaşla postun altından cevabınızı yazırsınız. Dikkat, audio sahne gelir.
1: Demeli 3 ihtimal var. Birincisi, it quduzdur, mən getməliyəm. Ya yolda tuturlar, ya həkim polisə xəbər verir. Tribunal. İkincisi, it quduzdur, mən gedirəm. Həkim mərdliyə edir, iynə vurur, qudurmuram, sağ salamat qayıdıram. Qaldı üçüncü ehtimal. İt quduz deyil.
0: Təqdim etdiyimiz audio səhnə hansı filmdəndir? Əgər bilirsinizsə, Facebook-da Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yaza bilərsiniz. Gözləyirik. Əgər audio səhnəni qaçırtdısa, bir daha eşidək.
1: Deməli, 3 ehtimal var. Birincisi, it quduzdur, mən getməliyəm. Ya yolda tuturlar, ya həkim polisə xəbər verir. Tribunal. İkincisi, it quduzdur, mən gedirəm. Həkim mərdliyə edir, iynə vurur, qudurmuram, sağ salamat qayıdıram. Qaldı üçüncü ehtimal. İt quduz deyil.
0: Təqdim edilən audio fragment hansı Azərbaycan filmindəndir? Bizə yazın, uğurlar diləyirəm sizə, hörmətli dinləyicilər. Mən isə sonuncu soundtrackimizi sizə təqdim edim. Reklam direktoru Markus Graham ardıcıl olaraq qadın sevərdir, qadınları yoldan çıxarmaq üçün yalan danışmağa meyillidir. Lakin mükəmməl qadını tapana qədər öhdəlik götürmək istəmir. Dostları Taylor və Gerard ona standartlarının, xüsusən də qadınları ayaqlarına görə mühakimə etmək vərdişinin çox yüksək olduğunu deyirlər. 1992-ci ildə ekranlara çıxmış 42 milyon dollar büdcə qarşılığında 131 milyon dollar kasa gəliri əldə etmiş rejissor Reginald Hardlinin Boomerang komedi filmindən Babyface və Toni Braxton'un ifasında Give You My Heart, ürəyimi sənə verdim səslənməkdə.

0: Möhtəşəm ifaçıların səsini eşitdik. Hörmətli dinləyicilər, Qazan Sinema rubrikasının sualını da eşidək, əgər qaçırdınızsa və bizdən və tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 bilet əldə etmək istəyirsinizsə, sinemaya getmək istəyirsinizsə, bu fraqmentin hansı filmdən olduğunu təxmin edin.
1: Deməli, 3 ehtimal var. Birincisi, it quduzdur, mən getməliyəm. Ya yolda tuturlar, ya həkim polisə xəbər verir. Tribunal. İkincisi, it quduzdur, mən gedirəm. Həkim mərdli edir, iynə vurur, qudurmuram, sağ salamat qayıdıram. Qaldı üçüncü ehtimal. İt quduz deyil.
0: Bu fraqmentin hansı filmdən olduğunu tapdınızsa bizə yazın. Facebookda Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınız qəbul olunur. 371-ci buraxılışımızın sonuna gəldik, çatdıq. Yaradıcı qrupumuzu da sizə təqdim edim. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervayzeri Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut, sizi hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də Real FM-də gözləyirəm. Həftə sonunuz maraqlı və yadda qalan keçsin. Sağlamlığınızı diqqət edin. Özünüzü sevin. Çünki bu dünyanı gözəllik yox elə, sevgi xilas edəcək. Növbəti Sinema Radioda eşidilənə dək. Hələlik.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: 20 manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışmaq.

0: kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tibnet.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tibnet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Şuşada Sadıqcanın evinin bərpadan sonra açılışı olub. İranlıların qisası alınacaq, Xameneyi müraciət etdi. Atletico Madrid heyətinə yeni futbolçu qatır. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Bu ilin sonuna dək Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndinə daha 11 ailə, 45 nəfər qayıdacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyevə Şuşa rayonunun Kiçik Qaladərəsi kəndində fərdi evlərin və infrastrukturun bərpası sahəsində görülən işlərlə tanış olarkən məlumat verilib. Bildirilib ki, Kiçik Qaladərəsində 66 fərdi ev var. Onlardan 19-u yararsız, 47-si isə qismən yararlıdır. Bu evlərdən artıq 26-sı istismara hazırdır, gələn il isə 21 ev hazır olacaq. Dövlət başçısı Şuşada tarix memarlıq abidəsi olan Sadıqcanın evinin bərpadan sonra açılışında iştirak edib. Ev muzeydə Sadıqcanın həyat və yaradıcılığına, Azərbaycan milli musiqi irsinə və Şuşanın zəngin ədəbi bədii mühitinə həsr olunmuş ekspozisiya sahələri, konsert zalı, muğam ekspozisiya otağı, həmçinin kafe, suvenir mağazası, qeydiyyat bölməsi və musiqi alətləri emalatxanası yaradılıb. Dövlətimizin başçısına əbədiyyatın səs əsəri barədə məlumat verilib. Əsər Azərbaycanın musiqi beşiyi sayılan Şuşanın zəngin mədəni irsinə ithaf olunub. Paytaxtın Sənan Abdullayev küçəsində Ziya Bünyadov prospektindən Karvan yolu döngə bir ədək təmir işləri aparılacaq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, bununla əlaqədar sabaha qədər 71 nömrəli müntəzəm marşrutun fəaliyyəti müvəqqəti dəyişdiriləcək. Belə ki, marşrut metronun Azadlıq Prospekti stansiyasından Sənan Abdullayev küçəsi giriş 141A ünvanına dək xidmət göstərəcək. İranın Ali rəhbəri Ayatullah Seyid Müctəbə Xameneyi, sabiq Ali rəhbər Ayatullah Seyid Əli Xameneyinin vida və dəfin mərasimi ilə bağlı müraciət yayıb. O, sabiq Ali liderin və bu iki müharibədə həlak olan digər İranlıların qisasının alınacağını bildirib. Bu qisas mütləq icra olunmalıdır. Adları məlum olan bu cinayətkarlar sakit və rahat ölüm arzusunu özləri ilə məzara aparacaqlar. Onlar bilməlidirlər ki, bu məsələ nə mənim nə də digər məsul şəxslərin varlığından asılı deyil. Biz olsaq da, olmasaq da bu məqsəd həyata keçiriləcək və yaxın zamanda dünyanın müxtəlif yerlərindəki azad insanlar bu ilahi missiyanın bir hissəsini yerinə yetirəcəklər deyə Xameneyinin müraciətində vurğulanır. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Atletico Madrid heyətini Sportingin kapitanı Morten Yulmanı transfer edib. Matroslar dayaq yarı müdafiəçisi üçün 40 üstəgəl 5 milyon avro təzminat ödəyəcək. Danimarka millisinin üzvü Atletico ilə 2031-ci ilin yayına kimi nəzərdə tutulan müqavilə imzalayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də günün son buraxılışı ilə studiyada mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Dünya çempionatı 2026-da 4-də 1 final mərhələsinə 2 oyunla yekun vurulacaq. Əvvəlcə gecə saat 1-də Norveç və İngiltərə yığmaları üz-üzə gələcək. Növbəti oyun saat 05-də start götürəcək. Argentina İsveçrə seçməsi ilə qarşılaşacaq. Bu cütün qalibləri yarım finalda bir-birinə rəqib olacaq. Sabah heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirmək istəyir Bakı təmsilçisi Misir Millisinin və İspaniyanın Oviedo klubunun cinah müdafiəçisi Haysem Hassanı heyətinə qatmaq istəyən komandalar sırasındadır. Məlumata görə 23 yaşlı futbolçu ilə Cənubi Afrika və Avropa klubları da maraqlanır. Almaniya millisinin və Dortmund Borussiyasının hücumçusu Kərim Adeyemi Barcelona ilə müqavilə imzalayacaq. 24 yaşlı forward artıq Kataloniyalıların baş məşqçisi Hans-Dieter Flick ilə söhbət edib. Transferin məbləği 22 milyon avro təşkil edəcək, daha 7 milyon avro bonuslar şəklində nəzərdə tutulub. Atalantanın və Belçika millisinin hücumçusu Charles de Ketelare karyerasını Premier Ligada davam etdirə bilər. İki ingilis klubu 25 yaşlı futbolçunun transferində maraqlıdır. Bildirilir ki, Atalanta oyunçu üçün 50 milyon avroluq təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırdır. Xəbərin mərkəzindən mənim bu həftəlik sizə təqdim edəcəklərim bu qədər. Növbəti iş həftəsində eşidilərik. Salamat qalın.

0: gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyir yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Şuşada Yasəmən Otelinin yeni korpusları ilə tanış olub. Abbas Əraqçı Omana səfər edib. Dünya Çempionatı 2026-nın 4-də 1 final mərhələsinə 2 oyunla yekun vurulacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Şuşanın Qarabağ küçəsində dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilmiş işlərlə tanış olub. Burada dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində yerli investorlar tərəfindən ümumilikdə müxtəlif təyinatlı 10 bina inşa edilib. Onların arasında mehmanxana, aparat otellər, ofislər, yaşayış obyektləri var. Prezident həmçinin Şuşada Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa olunan Yasəmən otelinin yeni korpusları ilə tanış olub. Qeyd edək ki, otelin açılışı 2023-cü ildə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə keçirilmişdi. 21-ci əsrə aid bina işğal dövründə dağılsa da, tarixi memarlıq üslubu qorunmaqla bərpa edilib. İsti yay günlərində vətəndaşların su hövzələrinə axını artır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbərdarlıq edir ki, təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması bədbəxt hadisələrə səbəb ola bilər. Nazirlik əhalini yalnız icazə verilən çimərlikdən istifadə etməyə və təhlükəsizlik qaydalarına ciddi rəyət etməyə çağırır. Ətraflı Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi Gülçin Mehdiyeva danışıb.
2: Aşağıda qeyd olunan hallar tamamilə qadağandır. Çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış yerlərdə, o cümlədən kanal və çaylarda çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərhoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərlikdə uşaqları nəzarətsiz qoymaq olmaz. Xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz şəkildə əməl olunmalıdır. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq çox təhlükəlidir.
1: İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Omanda səfərdədir. Bununla bağlı nazir sosial media hesabında paylaşım edib. Onu Omanın Xarici İşlər Naziri qarşılayıb. Amerika, Kanada və Meksikada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 4-də 1 final mərhələsinə 2 oyunla yekun vurulacaq. Əvvəlcə Norveç-İngiltərə maçı başlayacaq. 4-də 1 finala Argentina və İsveçrə millilləri arasında keçiriləcək qarşılaşma ilə yekun vurulacaq. Bütün qalibləri yarım finalda üz-üzə gələcəklər. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2007-ci ilin bugünü aktrisa Ofeliya Məmmədzadə vəfat edib. O, 4 avqust 1939-cu ildə anadan olub. Aktrisa 1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Mədəniyyət Maarif Fakültəsini bitirib. Akademik Milli Dram Teatrında çalışmağa başlayıb. Burada Hüseyin Cavidin Səyavuş əsərində Kəndçi Qızı, İblisdə Rəna, Səməd Vurğunun Vaqif əsərində Gəlin və Gürcü Qızı, Cəfər Cabbarlının Oqtay Eloğlu əsərində Frəngiz obrazlarını ifa edib. Uzun illər ərzində musiqili komediya teatrında fəaliyyət göstərib. Bu teatrın səhnəsində Asya, Telli, Nazpəri, Təşəkkür xanım rollarında çıxış edib. Aktrisa 20 mart 1987-ci ildə əməkdar artist Fəxri adına layiq görülüb. Ofeliya Məmmədzadə 2007-ci ilin bu günü vəfat edib.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdə

0: bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Şuşada Yasəmən Otelinin yeni korpusları ilə tanış olub. Abbas Əraqçı Omana səfər edib. Dünya Çempionatı 2026-nın 4-də 1 final mərhələsinə 2 oyunla yekun vurulacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Şuşanın Qarabağ küçəsində dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilmiş işlərlə tanış olub. Burada dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində yerli investorlar tərəfindən ümumilikdə müxtəlif təyinatlı 10 bina inşa edilib. Onların arasında mehmanxana, aparat otellər, ofislər, yaşayış obyektləri var. Prezident həmçinin Şuşada Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa olunan Yasəmən Otelinin yeni korpusları ilə tanış olub. Qeyd edək ki, otelin açılışı 2023-cü ildə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə keçirilmişdi. 21-ci əsrə aid bina işğal dövründə dağılsa da, tarixi memarlıq üslubu qorumaqla bərpa edilib. İsti yay günlərində vətəndaşların su hövzələrinə axını artır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbərdarlıq edir ki, təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması bədbəxt hadisələrə səbəb ola bilər. Nazirlik əhalini yalnız icazə verilən çimərlikdən istifadə etməyə və təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır. Ətraflı Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi Gülçin Mehdiyeva danışıb.
2: Aşağıda qeyd olunan hallar tamamilə qadağandır. Çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış yerlər o cümlədən kanal və çaylarda çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərhoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərlikdə uşaqları nəzarətsiz qoymaq olmaz. Xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz şəkildə əməl olunmalıdır. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq çox təhlükəlidir.
1: İranın Xarici İşlər naziri Abbas Əraqçı Omanda səfərdədir. Bununla bağlı nazir sosial media hesabında paylaşım edib. Onu Omanın Xarici İşlər naziri qarşılayıb. Amerika, Kanada və Meksikada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 4-də 1 final mərhələsinə 2 oyunla yekun vurulacaq. Əvvəlcə Norveç-İngiltərə maçı başlayacaq. 4-də 1 finala Argentina və İsveçrə millilər arasında keçiriləcək qarşılaşma ilə yekun vurulacaq. Cütün qalibləri yarım finalda üz-üzə gələcəklər. Bu saatı olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: Vöyen'le işlirsiz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyen'lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam online əldə edə bilərsiz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: çayı.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Prezident İlham Əliyev Xocavəndin Qüzey Xırman kəndində olub. Avtomobil su hövzuna düşüb, ölən var. Qərbi Avropada anomal istilər başladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Xocavənd rayonunun Qüzey Xırman kəndində olub. Dövlət başçısına Qüzey Xırman və Güney Xırman kəndlərində fərdi evlərin və infrastrukturun bərpası ilə bağlı görülən işlər barədə məlumat verilib. Prezident hər iki kənddə qayıdan sakinlərlə görüşüb. Bildirilib ki, Güney Xırmanda artıq 50 ev istismarı hazırdır. 147 evdə təmir davam edir. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl kəndə 18 ailə ümumilikdə 72 nəfər köçürülüb. Kəndə qaz, su və rabitə infrastrukturunun bərpası istiqamətində işlər davam etdirilir. Kürdəlimin Qarar kəndində yerləşən 1904-cü ildə inşa edilmiş Bakı-Batumi neft kəmərinin ötürücü nasos stansiyası tarix mədəniyyət abidəsi kimi dövlət siyasına daxil edilə bilər. Mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti bildirib ki, tikinti hazırda dövlət mühafizəsində deyil, lakin tarixi və memarlıq əhəmiyyəti nəzərə alınaraq qeyd alınıb. Paytaxtın Xaçmaz rayonu ərazisində avtomobil su hovuzuna düşüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, dalğıçlar tərəfindən qaldırıcı kranın köməyi ilə avtomobil və içərisində olan 1957-ci təvəllüdlü Rafiq Paşaoğlu Kərimovun cəsədi sudan çıxarılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Böyük Britaniya 2026-cı ildə 3-cü istilik dalğası ilə üzləşib. Yüksək temperaturun 34 dərəcə və ya daha yuxarı olacağı gözlənilir. Bu da 1976-cı ildən bəri Britaniyada ən uzun isti dalğa hesab edilir. Qeyd edək ki, anomal temperatur digər qərbi Avropa ölkələrini də müşahidə edir. Fransa milisinin sabiq müdafiəçisi Kurt Zuma karyerasını Birləşmiş Ərəb Əmirliyində davam etdirəcək. 31 yaşlı futbolçu Palm City-yə keçib təcrübəli müdafiəçi ilə imzalanan müqavilənin detalları yaxın günlərdə açıqlanacaq. Qeyd edək ki, müdafiəçi ötən mövsüm Rumıniyanın CFR klubunun heyətində 3 maça çıxıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.
1: Real FM

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1918-ci ilin bu günündə şair, dramaturq Abbas Səhhət vəfat edib. Bir sıra mənbələrə görə o 1918-ci ildə Mart qırğınında qətlə yetirilib. Abbas Səhhət 1874-cü ildə Şamaxıda ruhani ailəsində anadan olub. O 1894-cü ildə Məşhəd və Tehran şəhərlərində tibb təhsili alıb. 1901-ci ildə Şamaxıya qayıdıb və tədricən həkimlik sənətindən uzaqlaşaraq məktəblərdə Azərbaycan dilindən dərs deyib. Abbas Səhhət yeni üslublu məktəblər ideyasının yorulmaz müdafiəçisi olub. Abbas Səhhətin 1912-ci ildə şeirlərindən ibarət sınıqsaz və Avropa şairlərindən etdiyi tərcümələrdən ibarət Qərb Günəşi adlı şeirlər topulsu işıq üzü görüb. Şair 1908-ci ildə baş vermiş İran inqilabına əsərlər həsr edib. Abbas Səhhət 1918-ci ildə 44 yaşında vəfat edib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus nardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anbaan izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Xocavəndin Qüzey Xırman kəndində olub. Avtomobil su hövzuna düşüb, ölən var. Qərbi Avropada anomal istilər başladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Xocavənd rayonunun Qüzey Xırman kəndində olub. Dövlət başçısına Qüzey Xırman və Güney Xırman kəndlərində fərdi evlərin və infrastrukturun bərpası ilə bağlı görülən işlər barədə məlumat verilib. Prezident hər iki kəndə qayıdan sakinlərlə görüşüb. Bildirilib ki, Güney Xırmanda artıq 50 ev istismarı hazırdır. 147 evdə təmir davam edir. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl kəndə 18 ailə mülkdə 72 nəfər köçürülüb. Kəndə qaz, su və rabitə infrastrukturunun bərpası istiqamətində işlər davam etdirilir. Kürdəlimin Qarar kəndində yerləşən 1904-cü ildə inşa edilmiş Bakı-Batumi neft kəmərinin ötürücü nasos stansiyası tarix mədəniyyət abidəsi kimi dövlət siyasına daxil edilə bilər. Mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti bildirib ki, tikinti hazırda dövlət mühafizəsində deyil, lakin tarixi və memarlıq əhəmiyyəti nəzərə alınaraq qeyd alınıb. Paytaxtın Xaçmaz rayonu ərazisində avtomobil su hovuzuna düşüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, dalğıçlar tərəfindən qaldırıcı kranın köməyi ilə avtomobil və içərisində olan 1957-ci təvəllüdlü Rafiq Paşaoğlu Kərimovun cəsədi sudan çıxarılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Böyük Britaniya 2026-cı ildə 3-cü istilik dalğası ilə üzləşib. Yüksək temperaturun 34 dərəcə və ya daha yuxarı olacağı gözlənilir. Bu da 1976-cı ildən bəri Britaniyada ən uzun isti dalğa hesab edilir. Qeyd edək ki, anomal temperatur digər qərbi Avropa ölkələrini də müşahidə edir. Fransa milisinin sabiq müdafiəçisi Kurt Zuma karyerasını Birləşmiş Ərəb Əmirliyində davam etdirəcək. 31 yaşlı futbolçu Palm City-yə keçib təcrübəli müdafiəçi ilə imzalanan müqavilənin detalları yaxın günlərdə açıqlanacaq. Qeyd edək ki, müdafiəçi ötən mövsüm Rumıniyanın CFR klubunun heyətində 3 maça çıxıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

0: çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bugün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Xankəndi otelin açılışında iştirak edib. Güclü qasırğa Yaponiya və Taylandı işıqsız qoydu. Real klubu Vinicius Junior-lə yeni müqavilə barədə razılığa gəlib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Xankəndidə Xankəndi otelinin açılışında iştirak edib. Dövlət başçısına oteldə yaradılan şərait barədə məlumat verilib. 4 mərtəbəli oteldə 101 otaq var və eyni vaxtda 236 qonaq qəbul edə bilər. Kompleksdə restoranlar, kafe və idman zalı fəaliyyət göstərəcək. Qeyd edək ki, oteldə 45 nəfər işlə təmin olunacaq, onların 20-si işğaldan azad edilmiş ərazilərin sakinləridir. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə iyulun 13-də Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək. Səfər çərçivəsində Qarabağda keçiriləcək görüşdə enerji, iqtisadiyyat, nəqliyyat və bərpa layihələrində əməkdaşlıq müzakirə olunacaq. Prezident Pellegrini Ağdam və Bakıda da bir sıra görüşlərdə və tədbirlərdə iştirak edəcək. Yaponiyada Bavi qasırğasının təsiri nəticəsində 23 mindən çox ev mənzil elektrik enerjisiz qalıb. Bu barədə ölkənin ictimai televiziya kanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, ən böyük zərər kurort adası Miyokaya dəyib. Burada təxminən 16 min tikili işıqsız qalıb. Hazırda qasırğanın ən fəal hissəsi Yaponiya ərazisini tərk edərək saatda 25 km sürətlə Çinin sahilləri istiqamətində hərəkət edir. Paytaxtın Səbai rayonunda dəniz kənarı Milli Park ərazisində dənizdə batma təhlükəsini üzləşən bir nəfər xilas edilib. Fövqəladə Hallar Nazirinin dalğıcıları tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində 1961-ci təvəllüdlü İlqar Hacıyev təhlükəsiz şəkildə sahilə çıxarılıb. Real klubu və Braziliyalı hücumçu Vinicius Junior müqavilə müddətinin uzadılması barədə razılığa gəliblər. Müqavilənin imzalanması bu ayın sonunda başlayacaq. Qeyd edək ki, Vinicius həmçinin Realın ikinci kapitanı olacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

11 iyul əməkdar artist Xanım Qafarovanın anım günüdür. Aktrisa 1967-ci ildə doğulub. O, bir müddət xalq artisti Lütfi Məmmədbəyovun xalq teatrında çalışıb və Bahar Suları əsərində Turac, Kişilərdə Səmayə, Aydında Gültəkin, Oqtay Eloğlunda Firəngiz rollarını ifa edib. Xanım Qafarova 1996-cı ildə Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrına dəvət alıb. Aktrisa burada olmasın bu olsun da Gülnaz, 10 min dollarlıq keyifdə Bağda Gül, Nəğməli Könüldə Könül, Hərənin Öz Ulduzunda Mələkə kimi yadda qalan obrazlar yaradıb. Aktrisa 2003-cü ildə əməkdar artist Fəxri adına layiq görülüb. Xanım Qafarova 11 iyul 2014-cü ildə Bakıda vəfat edib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Sənin seçimin skuter və velosipeddir, o zaman qaydaları da özünlə götür. Yola çıxmazdan əvvəl əyləcləri və işıqları yoxla. Bir skuter, bir sürücü deməkdir. Sürət göstərmək yox, təhlükəsiz çatmaq vacibdir. Sükanı iki əllə tut, telefondan uzaq dur. Piyadalara yol ver, yol nişanlarına və işıqfor siqnallarına əməl et. Unutma, qayda pozuntusu həm təhlükə, həm də cərimədir. Mikromobillik azadlıqdır, təhlükəsiz olduqda.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
1: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Xankəndi otelin açılışında iştirak edib. Güclü qasırğa Yaponiya və Taylandı işıqsız qoydu. Real klubu Vinicius Juniorlə yeni müqavilə barədə razılığa gəlib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Axşamınız xeyir.

İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Xankəndidə Xankəndi otelinin açılışında iştirak edib. Dövlət başçısına oteldə yaradılan şərait barədə məlumat verilib. 4 mərtəbəli oteldə 101 otaq var və eyni vaxtda 236 qonaq qəbul edə bilər. Kompleksdə restoranlar, kafe və idman zalı fəaliyyət göstərəcək. Qeyd edək ki, oteldə 45 nəfər işlə təmin olunacaq, onların 20-si işğaldan azad edilmiş ərazilərin sakinləridir. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə iyulun 13-də Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək. Səfər çərçivəsində Qarabağda keçiriləcək görüşdə enerji, iqtisadiyyat, nəqliyyat və bərpa layihələrində əməkdaşlıq müzakirə olunacaq. Prezident Pellegrini Ağdam və Bakıda da bir sıra görüşlərdə və tədbirlərdə iştirak edəcək. Paytaxtın Səbai rayonunda dəniz kənarı Milli Park ərazisində dənizdə batma təhlükəsini üzləşən bir nəfər xilas edilib. Fövqəladə Hallar Nazirinin dalğıcıları tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində 1961-ci təvəllüdlü İlqar Hacıyev təhlükəsiz şəkildə sahilə çıxarılıb. Yaponiyada Bavi qasırğasının təsiri nəticəsində 23 mindən çox ev mənzil elektrik enerjisiz qalıb. Bu barədə ölkənin ictimai televiziya kanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, ən böyük zərər kurort adası Miyokaya dəyib. Burada təxminən 16 min tikili işıqsız qalıb. Hazırda qasırğanın ən fəal hissəsi Yaponiya ərazisini tərk edərək saatda 25 km sürətlə Çinin sahilləri istiqamətində hərəkət edir. Real klubu və Braziliyalı hücumçu Vinicius Junior müqavilə müddətinin uzadılması barədə razılığa gəliblər. Müqavilənin imzalanması bu ayın sonunda başlayacaq. Qeyd edək ki, Vinicius həmçinin Realın ikinci kapitanı olacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
11: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
13: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Şuşanın Kiçik Qala Dərəsi kəndində bərpa işləri ilə tanış olub. Bakıda Slovakiya-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Vazinya Messinin komanda yoldaşı ola bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Şuşanın Kiçik Qala Dərəsi kəndində bərpa işləri ilə tanış olub və kəndə qayıdan sakinlərlə görüşüb. Bildirilib ki, kəndə 26 ev artıq istifadəyə verilib. Gələn il daha 21 ev hazır olacaq. İlkin mərhələdə 15 ailə doğma yurduna qayıdıb. Kəndə qaz, su, elektrik və yol infrastrukturu da yenidən qurulub. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrininin Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində Bakıda Slovakiya-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Forumda ticarət əlaqələrin genişləndirilməsi və yeni biznes tərəfdaşlıqlarının qurulması müzakirə olunacaq. Səfər zamanı prezident Pellegrininin İlham Əliyevlə enerji, iqtisadiyyat və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığı da müzakirə edəcəyi gözlənilir. Türkiyənin Rusiyadan aldığı S-400 Zenit raket sistemlərini 3-cü ölkəyə vermək üçün Moskvanın razılığı istədiyi bildirilir. Məlumata görə Ankara bununla ABŞ-nin F-35 qırıcılarının satışına qoyduğu məhdudiyyətin aradan qaldırılmasına nail olmağa çalışır. Rusiya məsələ ilə bağlı hələlik rəsmi mövqe açıqlamayıb. Cabo Verde millisin 40 yaşlı qapıçısı Vazinya dünya çempionatı 2026-dakı uğurlu çıxışından sonra transfer bazarında diqqət mərkəzinə düşüb. Qolkiperlə ABŞ-nin Inter Miami eləcə də Braziliyanın Avay və Atletico Goianiense klubları maraqlanır. Qeyd edək ki, Vazinya mundialda həlledici səylərinə və komandasının 8-də 1 finala yüksəlməsində mühüm rol oynayıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaç mərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıxçı mərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

qarışıb və bahar suları əsərində Turac, Kişilərdə Səmayə, Aydında Gültəkin, Oqtay Eloğlunda Firəngiz rollarını ifa edib. Xanım Qafarova 1996-cı ildə Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrına dəvət alıb. Aktrisa burada olmasın bu olsun da Gülnaz, 10 min dollarlıq keyifdə Bağda Gül, Nəğməli Könüldə Könül, Hərənin Öz Ulduzunda Məlikə kimi yadda qalan obrazlar yaradıb. Aktrisa 2003-cü ildə əməkdar artist Fəxri adına layiq görülüb. Xanım Qafarova 11 iyul 2014-cü ildə Bakıda vəfat edib.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm.

0: Sadece isteğinizi seslendirin. Derhal yerine yatırım. Kartlar ve öz hesaplarınız arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması indi çok asan. ABB Mobile her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Kristaldan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Deluxe Residens Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Divinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndində bərpa işləri ilə tanış olub. Bakıda Slovakiya-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Vazinya Messinin komanda yoldaşı ola bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndində bərpa işləri ilə tanış olub və kəndə qayıdan sakinlərlə görüşüb. Bildirilib ki, kəndə 26 ev artıq istifadəyə verilib. Gələn il daha 21 ev hazır olacaq. İlkin mərhələdə 15 ailə doğma yurduna qayıdıb. Kəndə qaz, su, elektrik və yol infrastrukturu da yenidən qurulub. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini'nin Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində Bakıda Slovakiya-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Forumda ticarət əlaqələrin genişləndirilməsi və yeni biznes tərəfdaşlıqlarının qurulması müzakirə olunacaq. Səfər zamanı prezident Pellegrini'nin İlham Əliyevlə enerji, iqtisadiyyat və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığı da müzakirə edəcəyi gözlənilir. Türkiyənin Rusiyadan aldığı S-400 Zenit raket sistemlərini 3-cü ölkəyə vermək üçün Moskvanın razılığı istədiyi bildirilir. Məlumata görə Ankara bununla ABŞ-nin F-35 qırıcılarının satışına qoyduğu məhdudiyyətin aradan qaldırılmasına nail olmağa çalışır. Rusiya məsələ ilə bağlı hələlik rəsmi mövqe açıqlamayıb. Cabo Verde millisin 40 yaşlı qapıçısı Vazinya Dünya Çempionatı 2026-dakı uğurlu çıxışından sonra transfer bazarında diqqət mərkəzinə düşüb. Qolkiperlə ABŞ-nin Inter Miami eləcə də Braziliyanın Avay və Atletico Goianiense klubları maraqlanır. Qeyd edək ki, Vazinya mundialda həlledici səylərinə və komandasının 8-də 1 finala yüksəlməsində mühüm rol oynayıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: Dikkat, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlətimiz güclüdür, ordumuz güclüdür, iradəmiz yerindədir. Prezident İlham Əliyev. Fransada istilərlə bağlı təhlükə elan edilib. Almanya millisinin baş məhcisi təyin olundu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında bugün biz yenə də özümüzə və xalqımıza, dövlətimizə and içməliyik ki, istənilən halda biz öz milli ləyaqətimizi qoruyacağıq. Bundan sonra heç kim, heç vaxt bizim xalqımıza zərər vurmayacaq. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Xocavənddə Quzey Xırman və Güney Xırman kəndlərinə köçən sakinlərlə görüşündə səsləndirib. Prezident vurğulayıb ki, dövlətimiz güclüdür, ordumuz güclüdür, iradəmiz yerindədir. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə iyulun 13-də Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək. Səfər çərçivəsində Qarabağda keçiriləcək görüşdə enerji, iqtisadiyyat, nəqliyyat və bərpa layihələrində əməkdaşlıq müzakirə olunacaq. Qeyd edək ki, prezident Pellegrini Ağdam və Bakıda bir sıra görüşlərdə və tədbirlərdə iştirak edəcək. Fransada anormal isti hava şəraiti ölkənin müxtəlif bölgələrində təsirini davam etdirir. Məlumata görə Fransanın Avropa hissəsində yerləşən 96 departamentdən 37-sində isti hava ilə əlaqədar ən yüksək qırmızı təhlükə səviyyəsi elan olunub. Meteoroloqların proqnozuna əsasən respublikanın bəzi bölgələrində havanın temperaturu 41 dərəcəyədək yüksələcək. Qeyd edək ki, son günlərdə müşahidə olunan isti hava şəraiti meşə yanğınlarına, həmçinin insan tələfatı ilə nəticələnib. Bangladeşdə isə güclü muson yağışlarının səbəb olduğu daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində azı 44 nəfər ölüb, 1 milyondan çox insan zərər çəkib, təbii fəlakət yolları və körpüləri dağıdıb, hərbiçilər zərər çəkənlərə qayıqlarla ərzaq, su və dərman çatdırır. Almanya Futbol İttifaqı Jürgen Klopp'un Almanya millisinin baş məşqçisi vəzifəsinə təyin olunması ilə bağlı danışıqlar apardığını rəsmən təsdiqləyib. Tərəflər potensial müqavilənin əsas şərtləri üzrə qarşılıqlı anlaşmaya gəliblər. Qeyd olunub ki, tərəflər arasında yekun razılıq səhmdarların ümumi yığıncağından birgə iclasında təsdiqlənməlidir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdə

0: bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Haber Radyosu.
1: Dövlətimiz güclüdür, ordumuz güclüdür, iradəmiz yerindədir. Prezident İlham Əliyev. Fransada istilərlə bağlı təhlükə elan edilib. Almaniya millisinin baş məşqçisi təyin olundu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında bugün biz yenə də özümüzə və xalqımıza, dövlətimizə and içməliyik ki, istənilən halda biz öz milli ləyaqətimizi qoruyacağıq. Bundan sonra heç kim, heç vaxt bizim xalqımıza zərər vurmayacaq. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Xocavənddə Quzey Xırman və Güney Xırman kəndlərinə köçən sakinlərlə görüşündə səsləndirib. Prezident vurğulayıb ki, dövlətimiz güclüdür, ordumuz güclüdür, iradəmiz yerindədir. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini, prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə iyulun 13-də Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək. Səfər çərçivəsində Qarabağda keçiriləcək görüşdə enerji, iqtisadiyyat, nəqliyyat və bərpa layihələrində əməkdaşlıq müzakirə olunacaq. Qeyd edək ki, prezident Pellegrini Ağdam və Bakıda bir sıra görüşlərdə və tədbirlərdə iştirak edəcək. Fransada anormal isti hava şəraiti ölkənin müxtəlif bölgələrində təsirini davam etdirir. Məlumata görə Fransanın Avropa hissəsində yerləşən 96 departamentdən 37-sində isti hava ilə əlaqədar ən yüksək qırmızı təhlükə səviyyəsi elan olunub. Meteoroloqların proqnozuna əsasən respublikanın bəzi bölgələrində havanın temperaturu 41 dərəcəyədək yüksələcək. Qeyd edək ki, son günlərdə müşahidə olunan isti hava şəraiti meşə yanğınlarına, həmçinin insan tələfatı ilə nəticələnib. Bangladeşdə isə güclü muson yağışlarının səbəb olduğu daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində azı 44 nəfər ölüb, 1 milyondan çox insan zərər çəkib. Təbii fəlakət yolları və körpüləri dağıdıb, hərbiçilər zərər çəkənlərə qayıqlarla ərzaq, su və dərman çatdırır. Almaniya Futbol İttifaqı Jürgen Kloppun Almaniya millisinin baş məşqçisi vəzifəsinə təyin olunması ilə bağlı danışıqlar apardığını rəsmən təsdiqləyib. Tərəflər potensial müqavilənin əsas şərtləri üzrə qarşılıqlı anlaşmaya gəliblər. Qeyd olunub ki, tərəflər arasında yekun razılıq səhmdarların ümumi yığıncağından birgə iclasında təsdiqlənməlidir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: sanat bonus seni gözlüyor.
1: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımcıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Bizdə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Günəş səhər çıxar.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlətimiz güclüdür, ordumuz güclüdür, iradəmiz yerindədir. Prezident İlham Əliyev. Fransada istilərlə bağlı təhlükə elan edilib. Almaniya millisinin baş məhkisi təyin olundu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında bugün biz yenə də özümüzə və xalqımıza, dövlətimizə and içməliyik ki, istənilən halda biz öz milli ləyaqətimizi qoruyacağıq. Bundan sonra heç kim, heç vaxt bizim xalqımıza zərər vurmayacaq. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Xocavənddə Quzey Xırman və Güney Xırman kəndlərinə köçən sakinlərlə görüşündə səsləndirib. Prezident vurğulayıb ki, dövlətimiz güclüdür, ordumuz güclüdür, iradəmiz yerindədir. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə iyulun 13-də Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək. Səfər çərçivəsində Qarabağda keçiriləcək görüşdə enerji, iqtisadiyyat, nəqliyyat və bərpa layihələrində əməkdaşlıq müzakirə olunacaq. Qeyd edək ki, prezident Pellegrini Ağdam və Bakıda bir sıra görüşlərdə və tədbirlərdə iştirak edəcək. Fransada anomal isti hava şəraiti ölkənin müxtəlif bölgələrində təsirini davam etdirir. Məlumata görə Fransanın Avropa hissəsində yerləşən 96 departamentdən 37-sində isti hava ilə əlaqədar ən yüksək qırmızı təhlükə səviyyəsi elan olunub. Meteoroloqların proqnozuna əsasən respublikanın bəzi bölgələrində havanın temperaturu 41 dərəcəyədək yüksələcək. Qeyd edək ki, son günlərdə müşahidə olunan isti hava şəraiti meşə yanğınlarına, həmçinin insan tələfatı ilə nəticələnib. Bangladeşdə isə güclü muson yağışlarının səbəb olduğu daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində azı 44 nəfər ölüb, 1 milyondan çox insan zərər çəkib. Təbii fəlakət yolları və körpüləri dağıdıb, hərbiçilər zərər çəkənlərə qayıqlarla ərzaq, su və dərman çatdırır. Almaniya Futbol İttifaqı Jürgen Kloppun Almaniya millisinin baş məşqçisi vəzifəsinə təyin olması ilə bağlı danışıqlar apardığını rəsmən təsdiqləyib. Tərəflər potensial müqavilənin əsas şərtləri üzrə qarşılıqlı anlaşmaya gəliblər. Qeyd olunub ki, tərəflər arasında yekun razılıq səhmdarların ümumi yığıncağından birgə iclasında təsdiqlənməlidir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.